kalder det en søforklaring. Baby, når du savner mig for alvor, så ved du, jeg er derude ligesom sandstorm. Kommer fra mit hjerte og mit dankort. Lav flasker på bordet til Glasgow. Du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have

0: Velkommen til Sydfyns Puls. Diablo.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Tæt på, det er en sang, jeg har lavet sammen med en pige, jeg er totalt kæmpe, kæmpe fan af. En sanger fra Norge, der hedder Amanda De Lara. Gudsbenåd stemme, gudsbenåd aura, I skal møde hende i virkeligheden. Den her sang, den er sammensat på alle mulige specielle måder, inspireret af mexicanske guitar riffs. Jeg har længe prøvet at lave et andet med det, og nu er det bare lykkedes. Koden er knækket. Jeg har faktisk bare glædet mig til at dele det her stykke musik med jer. Det hedder Tæt på, og det er tæt på hjertet på mig. Yeah!

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Elkjær Bilcenteret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på elkjær.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo. Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo. Diablo nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptisk.

0: flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Kanadas premierminister Mark Carney.
1: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først lidt eller nogen sol, når den ellers står op her om en god times tid. Men det bliver skyet fra vest, omkring middag kommer der udbredt regn eller byger. Temperatur mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest i dag. Og derved forbi klokken 6. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på torsdag den 17. september. Der er weekend i sigte. Der er højt humør hos den gule her efter sejren i går. Og så er det jo aften, der er i aften, der er sæsonens første kamp for kaninerne i Arena Svendborg. Velkommen til programmet, hvor der lige Tina er besøg af Claus Skytte, der er ude med romanen Tinas tredje bryllup. Han kommer på besøgsstudiet, og så varmer vi også op til Portvinsfestivalen lidt senere. Men først og midt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så her Benjamin Hav og Portugal. Velkommen til en ny dag.

0: Ed Sheeran, der jo altså ikke får selskab af blandt andre Lucas Graham på sin turné i øjeblikket. Vi skal høre Lucas Graham om lidt, men først et kig på overskrifterne.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og Svendborg Havn, det er disse dage fyldt med sejlbåde, når årets Silver Rudder løber af stablen. 447 sejlere fra 11 forskellige lande har tilmeldt sig kaptajlasen, hvor det altså handler om at sejle alene rundt om Fyn. Og allerede her i løbet af eftermiddagen ventes havnen at være pakket med mere end 400 både, og fredag morgen begynder sejlerne så at gøre klar til afgang, og det er altså fra 8:30, at bådene i morgen tidligt sejler ud til Christiansminde, og så går starten altså der 10:00. Og så skal det handle om noget, hvor der er langt til mållinjen, tror jeg. Sagen om det omstridte badehotelsprojekt i Lundeborg risikerer at skulle behandles igen, skriver Fyns Amts Avis. Borgmester Bo Hansen og udvalgsformand Arne Ebsen vidste inden kommunalbestyrelsens afstemning, at bygherren havde trukket 2 af 7 dispensationsansøgninger tilbage. Oplysningerne kom dog ikke med i politikernes beslutningsgrundlag. De to politikere forklarede ifølge avisen, at de troede sagen var sat på pause, at forvaltningen kendte til ændringerne. Men ifølge en professor i forvaltningsret skulle oplysningerne have været med, og hvis væsentlig information er udladt, kan sagen blive nødt til at gå om igen, skriver avisen. En lokal initiativgruppe har nu bedt Ankestyrelsen se på sagen, og er ifølge avisen desuden klar til at klage til planklagenævnet. Og så er der igen ballade med Høje Stene. Det var altså ikke bare i går, den skulle blive i dok. Den er der frem til mandag. Og endnu et nedbrud på Høje Stene giver store udfordringer for Skarø Is, der har fået problemer med at levere is og få råvarer frem til produktionen. Alle virksomhedens biler er strandet på øen, fordi erstatningsfærgen Rødsand jo ikke medtager køretøjer. Derfor har Skarøs-direktøren Martin Jørgensen måtte få hjælp fra sin søster, som så har kørt is ud til kunderne i sin privatbil. Samtidig er produktionen begrænset, fordi der ikke kan komme nye forsyninger til øen, så nu er medarbejderne i stedet gået i gang med vedligeholdelse. Ejeren af Skarøs, Martin Jørgensen, efterlyser ifølge avisen en ny færge, der både kan sikre mere stabil sejlads og altså mindske antallet af aflysninger. Og Donald Trump vil aflyse handelssamarbejdet med Europa, truer han nu med. USA's præsident har natten til i dag truet med at stoppe handlen med Europa, hvis EU gør alvor af et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Planen er til at grine af, siger han. Så man slet ikke har fattet, hvorfor vi gør det, og det bare bliver endnu mere aktuelt af, at han opfører sig sådan. Og så skal vi have et selskab med Lucas Graham, der altså er hoppet af Ed Sheeran-turnéen. Her er han sammen med Lauren Alaina. What do you think of? Godmorgen. Do you think of?

0: selskab med Lauren Alaina og Lucas Graham. Det her var What Do You Think Of? Og så er klokken blevet 19 minutter over 6. Sådan her kommer det til at lyde i aften i Rise Sparekasse Arena, når Svendborg Rapids har første hjemmekamp i sæsonen. Det er mod Horsens IC. Der er tip-off klokken 19, og så er der jo mulighed for at få gratis billetter. Det er inde på Rapids hjemmeside, man kan bestille de gratis billetter, så man altså kan komme med til kampen i aften. Og sidste år, der var det jo to hold, der stod godt til hinanden og kæmpede. Jeg skulle til at sige, at blodet sprang. Der er mulighed for at se, hvad det så har udviklet sig til i år. Der er sæsonstart kl. 19 i aften i Rise Sparekasse Arena. Jeg håber, vi ses der. Og så bliver det jo til en gyser i aftes på samme gulv, som Rapids kan spille på i aften. Det var jo GOG, der havde besøg i Champions League. Og det blev til en sejr. Vi får med at høre mere fra kampen lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: La Puga og Jan holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puga, byens bedste pasta.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
6: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonorsvendborg.dk.
7: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
8: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Menu Hestlager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Menu Hestlager.

0: altså den nye fra Joey Moe og Daniel Schulz. Og så er klokken blevet 24 minutter over 6.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson. Frontadvokater.
3: For første gang i denne sæson blev der budt op til Champions League håndbold i Arena Svendborg. 3.075 tilskuere så GOG mod Pick Sekats, og resultatet blev 36-34 til GOG. En vigtig sejr til GOG, for det er nok de to hold, der skal kæmpe om andenpladsen i puljen, der giver adgang til videre deltagelse i Champions League. Det blev en flot kamp med flot angrebshåndbold, hvor GOG var foran det meste af kampen. Kasper Christensen, det må sige, så var det en meget, meget vigtig sejr for i aften.
4: Ja, det er klart, at i forhold til vores videre Champions League-skæbne, så er det utrolig vigtigt med sejren her. Så ja, vi er meget glade for sejren. Vi er egentlig også meget glade for store dele af præstationen. Og selvom vi undervejs ærgede os en lille smule over, at vi ikke fik lidt mere med fra en stor periode af anden halvleg, hvor jeg synes, vi var bedre end det, der stod på tavlen, så synes jeg alligevel, at det er rigtig flot, at vi vinder kampen.
3: Jeg synes, I spiller flot angrebshåndbold med masser af mod.
4: Ja, jeg synes også, det er den bedste angrebskamp, vi har spillet i sæsonen, så det var meget positivt.
3: Hvad siger du til, at jeg siger Ole Mitun? Klassekamp.
4: Ja, det klæder Ole, når han er så direkte i forhold til selv at lave mål, og synes virkelig, at han spillede en meget stor kamp, så det var rigtig godt, men jeg er også glad for mange andre ting. Altså, jeg synes egentlig, at Manu Sender spiller den bedste kamp, han har spillet i GOG, og Pella stepper virkelig op, da vi har brug for det, og Emil Tonnesen også lige inde med et enkelt godt indhop til sidst og finder et par gode udspil til Pella, så jeg synes, der er mange, der bidrager på et højt niveau.
3: Og det betyder også, at det er faktisk i jeres egen hænder lige nu?
4: Ja, det kan sikkert selvfølgelig også sige, og øvrigt også Sporting, så det er det jo for alle, men det er det jo ikke nødvendigvis værd, hvis vi tabte i dag, så langt så godt det er.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Diablo trafikopdatering.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Og en melding fra DMI om, at det altså bliver en torsdag, hvor vi om en halv times tid, når solen står op, for lidt til den at se. Men det bliver også skyet fra vest, omkring 9, der kommer der udbredt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, og så får vi altså en let til frisk vind fra sydvest. I dag er meldingen.
0: Diablo trafikopdatering.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start, men der er jo altså den melding, der kommer fra Høje Stene, at den altså ikke sejler før tidligst mandag. Det er noget med gearet. Det gør altså, det er Rødsand, der er stadig. Den medtager jo ikke køretøjer, og der kan også kun være 12 passagerer ombord. Men det er altså den mulighed, der er for at komme med Svendborg Kommunes færger til og fra Skarø og Drejø frem til mandag, hvor Stene har indstillet sejladsen. Og så en konstatering af, at du er altid velkommen til at melde ind, især hvis der er nogle af vejarbejderne, der driller, eller du ser en fotokonkurrence. Nummeret her til er 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen? Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Det var Rosa, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er vi kommet lidt tættere på weekenden med denne torsdag den 17., hvor alle med gult blod i årene er begejstrede efter GOG trak det længste strå i aftes i Champions League-gyseren i arenaen. I aften bliver gulvet der brugt til sæsonåbningen for Svendborg Rabbits, der i aften får besøg af rivalerne fra Horsens. Aula er problemet i folkeskolen, må man forstå. Ikke for få lærere, der faktisk er uddannede. Ikke en kæmpe katastrofe med inklusion, efter den altså ikke rigtig blev fulgt op. Overhovedet ikke noget med det dårlige indeklima i mange klasseværelser. Det må være Aula, der er årsagen til, at vi får så dårlige testresultater i PISA-undersøgelsen. Jeg tænker, det er vel ligesom de her sociale medier og andre ting, at det handler om, hvordan man bruger det. Og hvis man for eksempel på sociale medier kun kigger på de ting, man gider at se, så får man ikke så meget af det, man ikke gider at se præsenteret. Og så tænker man jo ikke behøver at involvere sig i alt på Aula nødvendigvis. En af de store ting i det sydfynske i disse dage er jo altså, at der er rigtig mange, både i Svendborg Havn. Det handler om kapsejladsen Silver Rudder, der starter i morgen. Men allerede i aftenen er der skibermøde. Det er på Frederiksøen i Rundbuehallen. Og man forventer altså, at mange vil være kommet allerede. Det er mere end 400 skibe forventes at være ankommet her i løbet af eftermiddagen. Og du kan jo se og høre meget mere om årets Silver Rudder, der altså også er en fest for alle os, der ikke selv har brød og skal være med. Det er inde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt handle om, hvad du kan opleve her i det sydfynske, ud over Silver Rudder de kommende dage i sydfynskalenderen. Det er lige efter Sombre. You.

0: fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der bogpræsentation på Svendborg Bibliotek. Det er Tinas tredje bryllup af Claus Skytte. Forfatteren vil til arrangementet fortælle om, hvorfor han skrev bogen, læser op fra den og diskuterer med sig selv og hans to personligheder, Claus Skytte versus Harske Hubi. Det er på Svendborg Bibliotek i eftermiddag fra kl. 16.30, og det er gratis. Er du vild med Stones, så er det i aften, du skal besøge Svendborg Forsamlingshus, der har musiknørderiet. I aften med fokus på The Rolling Stones. Det er fra kl. 19. Og så er det i aften, en ny sæson starter i basketligaen, og det er en kamp mellem Rabbits og Horsens IC. To hold, der forventes at skulle kæmpe om medaljer, kommer med til en spændende start på sæsonen. Det er i aften kl. 19, der er kampstart. I morgen starter havets Iron Man. Det er Silver Rudder sejladsen, hvor 450 både stævner ud fra Christiansminde. Det er i morgen formiddag, at starten kan opleves fra kl. 10. Og så ser vi frem mod en weekend, der fredag aften byder på mad og musik med Mary Delamar i Skorp. Har folkelige toner med Bamses bedste i Borgerforeningens Black Box. Og så er det lørdag, fynske øredage starter Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Men weekenden byder også på høstmarkedet i Ense Forsamlingshus. GOG Dameelite, der møder Ejstrup Hærvejen i Phoenix Tag Arena lørdag eftermiddag. Og GOG, der tager imod Fredericia Håndbold lørdag kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdag aften er der også mulighed for at sige farvel til De Herren. Det er den sidste turné, de tager på, og den kommer til Borgerforeningen lørdag aften kl. 20.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Baby.

0: I selskab her med Paul Russell, og så blev klokken 11 minutter i 7. Det er en morgen, hvor vi varmer op til Portvinsfestival lidt senere med gæster i studiet. Og så er der også besøg af Claus Skytte, der i dag udkommer med den nye bog om Tinas tredje bryllup. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det blandt andet om en ny måde at føre retssager på i Danmark. Men også om en stor militærøvelse, der er på vej til det sydfynske. Det er nyderne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
28: Altid mere at spare hos Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
29: Så tag til Fleggaard.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Erling, og et nummer, der faktisk bliver stadig mere populært. Du har jo mødt hende, vi har haft besøg her i studiet. Du kan finde hende inde på Diablo Play. Her var det hele værd. Og så er klokken 7.
1: Diablo Nyhederne.
2: Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup på Djursland. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
0: Svendborg bliver en af 6 fynske byer, hvor borgerne kan nyde bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer i gaderne under en stor øvelse med navnet Blåtand den første weekend i oktober, skriver TV2 Fyn. Her skal hjemmeværnet blandt andet træne håndtering af sabotage, fjendtlige droner, demonstrationer og beskydning, og derfor kan der også blive hørt skudsalver. I Svendborg er opgaven at bevogte kommunens borgerservice på centrumpladsen. Her skal en gruppe civile ifølge planen samle sig ved indkørslen med banner og plakater og demonstrere højlydt. Soldaterne skal derefter håndtere situationen.

0: og senere kom foran med 4 mål, inden ungarerne kæmpede sig tilbage. Med 5 minutter igen stod den 32-32, men i de sidste sekunder sikrede Manuel Center sejren på straffekast. Efter kampen var det en meget tilfreds cheftræner Kasper Christensen, Diablo mødte.
1: Vi er meget glade for sejren. Vi er egentlig også meget glade for store dele af præstationen. Og selvom vi undervejs ærgede os en lille smule over, at vi ikke fik lidt mere med fra en stor periode af anden halvleg, hvor jeg synes, vi var bedre end det, der stod på tavlen, så synes jeg alligevel, at det er rigtig flot, at vi vinder kampen. Jeg synes, der er mange, der bidrager på et højt niveau.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Solen er nu stået op over Sydfyn, og så den får lidt mere kraft, så skulle vi få noget til den at se i løbet af dagen. Men det bliver altså også en torsdag med skydevejr fra vest, og omkring middag kommer der udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en torsdag den 17. hvor vi er kommet lidt tættere på weekenden. Og så en morgen, hvor alle med gul blod i årene jo er begejstrede oven på Champions League-gyseren, der endte i GOG's favør i aftes. Og så er det jo altså i dag, der er sæsonpremiere i Rise Sparekasse Arena for Svendborg Rabbits. Det varmer vi også op til lidt senere. Men først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og vi lægger ud med god musik her først, Luis Capaldi.

0: Det var Mary Mary, og så blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Det er altså en torsdag, hvor der er rigtig mange, både i Svendborg Havn, og der kommer flere til i løbet af dagen. I alt er 447 sejlere meldt til kapsejladsen Silver Rotter, hvor hver deltager jo skal sejle alene rundt om Fyn. Der er start i morgen formiddag, men allerede i aften, der er skippermøde på Frederiksøen, og altså rigtig mange af de 447 både forventes at være inde her i løbet af eftermiddagen aften. Nærmest sådan en flydende bådudstilling i havnen i Svendborg i øjeblikket. Så skal det handle om et nyt drive-in-koncept, der er på vej til Rudkøbing. Men her er det altså hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Det er entreprenørfirmaet Alf Jensen, der vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Forventningen er, at man åbner i starten af det nye år. Og så er der jo endnu en gang nedbrud på færgen Høje Stene, der tidligt sejler igen fra mandag. Det giver store udfordringer for blandt andre Skarøy Is, der både har fået problemer med at levere is og få råvarer frem til produktionen, skriver Fyns Amts Avis. Alle virksomhedens biler er strandet på Skarøy, fordi erstatningsfærgen Rødsand jo ikke kan medtage køretøjer. Martin Jørgensen, indehaveren af Skarøy Is og direktør der, efterlyser en ny færge, der både kan sikre mere stabil sejlads og mindske antallet af aflysninger. Og så, mens du har såret, så har USA's præsident været sur igen. Nu truer han med at stoppe handlen med Europa, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Altså nogen, der er en del af EU, men altså ikke en del af Europa. Planen er ifølge Donald Trump til at grine af. Han har stadig ikke fattet det, hva'?

0: I selskab med Miles Smith, det var Stay If You Wanna Dance. Det er i dag, at Harske Hubier, Claus Skytte, udgiver bogen om livet som DJ. Det er Tinas tredje bryllup, der tager læseren med ind bag livet DJ-pulten. Og du kan høre meget mere om bogen lidt senere, når Claus Skytte kommer på besøg her i studiet. Inden da skal det også handle ved morgenbordet om den forestående Portvinsfestival. Det er der meget mere om her lidt senere. For lige om lidt skal det handle om det mest vanvittige sportshistorie indtil videre i år.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
3: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal med Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
7: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
9: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Og så hedder den nye fra Minds of 99, det var 9 mm. Klokken er blevet 21 minutter over 7. Så skal det handle om det internationale forbund i roning samt kano og kajak, der har givet grønt lys til, at Fitzroy-floden kan benyttes til de olympiske konkurrencer ved OL i australske Brisbane i 2032. Der er en lille udfordring, hvor jeg tænker, det må være svært nok at skulle kæmpe altså som OL-deltager med sin sport og bare give den alt, hvad man kan. Men så er der sådan lige en ekstra ting. Floden, der nu er blevet godkendt til OL, er kendt hjemsted for saltvandskrokodiller. Selvom der er krokodiller i floden, så er de største bekymringer der dog om den stærke strøm kan ende med at skabe ulige konkurrenceforhold. På baggrund af en omfattende analyse, vi har gennemført, er der ingen udfordringer, og vi har altså have ting sat i stand, hvor man har rapporteringer, hvis der bliver set krokodiller af meldingen. Men tænk de her stakkels roer og vide, at når de kaster sig ud i OL-konkurrencerne i Brisbane, så er det mildest talt med livet på spil. Altså, bare tanken om, der er krokodiller i vandet, tænker jeg. Det kan selvfølgelig også være, at det bliver verdensrekordernes OL, fordi folk bare får fart på. Ah, der er en krokodille.

Christina Aguilera blev klokken 7:55. Det er en torsdag på vej mod weekend, hvor der også sker en masse. Husk, du kan altid selv holde øje med, hvad der sker, hvor og hvornår. Du kan få det samlede overblik inde på sydfynskalenderen.dk. Og så lader jeg lige om lidt, vi er klar med nyderne. Det handler blandt andet om soldater på Centrumpladsen og militærkøretøjer i gaderne, der snart bliver en realitet i Svendborg. Og så skal det handle om Lundeborg-sagen, der risikerer at skulle gå om. Lige om lidt også et kig på vejret og trafikken, der indtil videre arter sig, hvis man ser bort for høje stene. Mere om det om lidt. Først her den nye fra Mumle og Malte Egert. Det er Vagabundt.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg bliver en af 6 fynske byer, hvor borgerne kan nyde bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer i gaderne under en stor øvelse med navnet Blåtand den første weekend i oktober, skriver TV2 Fyn. Her skal hjemmeværnet blandt andet træne håndtering af sabotage, fjendtlige droner, demonstrationer og beskydning, og derfor kan der også blive hørt skudsalver. I Svendborg er opgaven at bevogte kommunens borgerservice på centrumpladsen. Her skal en gruppe civile ifølge planen samle sig ved indkørslen med banner og plakater og demonstrere højlydt. Soldaterne skal derefter håndtere situationen. Alle hændelser er en del af øvelsen og er ufarlige for borgerne, og formålet er at forberede hjemmeværnet på at kunne støtte forsvaret, politiet og kommunerne under alvorlige kriser. Det er 10 år siden hjemmeværnet sidst gennemførte en øvelse af tilsvarende størrelse. Sagen om det omstridte badehotelsprojekt i Lundeborg risikerer at skulle behandles igen, skriver Fyns Amtsavis. Borgmester Bo Hansen og udvalgsformand Arne Efsen vidste inden kommunalbestyrelsens afstemning, at bygherren Scanlux havde trukket 2 af 7 dispensationsansøgninger tilbage. Oplysningerne kom dog ikke med i politikernes beslutningsgrundlag. De 2 politikere forklarede, at de troede, sagen var sat på pause, og at forvaltningen kendte til ændringerne. Men ifølge en professor i forvaltningsret skulle oplysningerne have været med, og hvis væsentlig information er udeladt, kan sagen blive nødt til at gå om, skriver avisen. En lokal initiativgruppe har nu bedt Ankestyrelsen se på sagen, og ifølge avisen desuden klar til at klage til planklagenævnet.
2: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er 2 af de andre regeringspartier, SF og de radikale, dog skeptiske. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en torsdag, der starter med lidt eller nogen sol, men det bliver mere skyet fra vest, og omkring middag kommer der udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdag trafikken er kommet sådan fint fra start ud på vejene, men der er fortsat færgeproblemer. Høje Stene er nu i dok til tidligst mandag kommer den ud og sejle igen. Og det gør altså, at der ikke er biler til at fra Skarø og Drejø. Og hvis du havde bestilt billet, så er den annulleret. Man skal bestille nye billetter til erstatningsfærgen Rødsand. Oplever du problemer i trafikken, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneseriespil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
8: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.

I selskab med Katinka blev klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så vi er kommet lidt tættere på weekenden med denne torsdag den 17., hvor alle med gul blod i årene er begejstrede efter GOG i aftes trak det længste strå i Champions League-gyseren i arenaen. I aften bliver gulvet der brugt til sæsonåbningen for Svendborg Rabbits, der i aften får besøg af rivalerne fra Horsens. Efter samme opskrift som Australien er med i det internationale Melodi Grand Prix Eurovision, skal Canada nu være en slags ikke-europæisk medlem af EU. Canada og EU deler jo en del værdier, så det giver god mening, især fordi vi jo begge har nogle helt latterlige uoverensstemmelser med den amerikanske præsident. Det sjove er, at Trump efter nyheden om, at Canada skal være associeret EU-medlem, er gået amok og har truet med at stoppe al handel med Europa. Det er så vildt, at han ikke kan se, at det jo netop er derfor, fordi han opfører sig sådan med konstante trusler, at alliancen mellem USA's nabo og EU er blevet styrket. Moderaterne vil have Aula lukket. De mener, en stor del af forklaringen på de dårlige PISA-resultater er det ofte udskældte forældre-intrasystem. Er det virkelig Aula, der er problemet? Det er altså ikke for få lærere, der faktisk er uddannet. Det er ikke en kæmpe katastrofe med inklusion uden opfølgning. Det har overhovedet ikke noget at gøre med det dårlige indeklima i mange klasseværelser. Nej, jeg kan godt sige det. Det må være Aula. DJ Harske Hubi alias Claus Skytte debuterer i dag som romanforfatter med bogen Tinas tredje bryllup, der tager læseren med ind i livet bag DJ-pulten. Claus Skytte, Harske Hubi på besøg i morgenbordet lidt senere. Det skal også handle om årets portvinsfestival. Men først god musik her fra Joan Osborne, The One of Us. Godmorgen.

0: Et godt gæt her med Joan Osborne, og så blev klokken 16 minutter i 8.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: For første gang i denne sæson blev der budt op til Champions League håndbold i Arena Svendborg. 3.075 tilskuere så GOG mod Pick Sekac, og resultatet blev 36-34 til GOG. En vigtig sejr til GOG, for det er nok de to hold, der skal kæmpe om andenpladsen i puljen, der giver adgang til videre deltagelse i Champions League. Det blev en flot kamp med flot angrebshåndbold, hvor GOG var foran det meste af kampen. Hjalte Lykke, hvad var det for en kamp at spille i aften?
4: Vanvittig fed kamp, som jo bølgede lidt frem og tilbage. Jeg synes egentlig, vi har godt styr på dem i rigtig mange facetter af kampen, og synes også, vi flere gange burde føre med 5-6 mål, men sådan gik det ikke. De sidste 10 minutter synes jeg, vi holder hovedet koldt, også selvom det hele ikke går vores vej, men rigtig, rigtig fed kamp, og rigtig glad for, at vi napper de to point.
3: Ja, P.O.R. spillede jo flot håndbold, og I fik også lov til at løbe stærkt.
4: Det gjorde vi bestemt. Første halvleg løb vi lidt bedre end anden halvleg, og det var også noget, vi snakkede lidt om, men det er noget, som vi hurtigt kommer igen. I dag scorer vi rigtig, rigtig mange mål, så der var kontraen måske ikke helt lige så topprioriteret som i de andre kamp. Så det er jo dejligt, når vi bare egentlig kan score mål i det stationære angrebsspil, men ja, dejligt at spille noget flot angrebsspil, og dejligt at løbe med kontra i dag.
3: Ole Mitun, og der I træder en masse nærkampe og dueller. Altså, hvordan har man det efter sådan en kamp, hvor det er jo nogle store ungarer I op imod?
4: Jamen, man er selvfølgelig smadret, men helt vildt glad. Sejren overstråler alt andet, så selvfølgelig er man færdig efter sådan en kamp. Det er man efter hver kamp, om så ligegyldigt hvor stort det er. Men ja, Ole og jeg, vi tager mange dueller, og det er vi egentlig vant til. Det er fedt, det er dejligt, og især når man napper to penge, så er det endnu federe.
3: Og så en sejr på hjemmebane, hvor der var en fantastisk stemning.
4: Helt vildt, det er dejligt, at alle fans kommer og støtter os endnu en gang. Det betyder helt vildt, og vi prøver at give så meget igen som muligt. Og det håber jeg også, at de kan mærke på os, at vi virkelig er taknemmelige over for det arbejde, de ligger her i Svendborg Arena. Så helt vildt dejligt med så mange mennesker, der kommer og kigger.
3: Og så betyder meget for jeres fremtid i Champions League.
4: Det gør den bestemt. Nu har vi alle kort i egen hænder. Det er dejligt. Hvis vi havde tabt i dag, havde vi stadigvæk haft mulighed, men havde ikke kunne afgøre det i vores egen hænder. Så det er dejligt, at vi får to point mod Sækket på hjemmebane, og så jagter vi selvfølgelig flere point.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: I selskab med Scarlet Pleasure blev klokken 10 minutter i 8. Snart skal det her ved morgenbordet handle om årets portvinsfestival, men først lige om lidt nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om soldater på Centrumpladsen og militærkøretøjer i gaderne, der snart bliver en realitet i Svendborg. Men også om moderaterne, der vil aflive Aula. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

hamster. Det er bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
2: Svendborg bliver en af seks fynske byer, hvor borgerne kan nyde bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer i gaderne under en stor øvelse med navnet Blåtand den første weekend i oktober, skriver TV2 Fyn. Her skal hjemmeværnet blandt andet træne håndtering af sabotage, fjendtlige droner, demonstrationer og beskydning, og derfor kan der også blive hørt skud

0: i aftes en dramatisk Champions League-sejr på 36-34 over ungarske Pick City foran mere end 3.000 tilskuere i Arena Svendborg. Det blev en tæt og tempofyldt kamp, hvor GOG førte 18-17 ved pausen og senere kom foran med 4 mål, inden ungarerne kæmpede sig tilbage. Ved 5 minutter igen stod den 32-32, men i de sidste sekunder sikrede Manuel Center sejren på straffekast. Efter kampen var det en meget tilfreds cheftræner Kasper Christensen, Diablo mødte.
1: Vi er meget glade for sejren. Vi er egentlig også meget glade for store dele af præstationen. Og selvom vi undervejs ærgede os en lille smule over, at vi ikke fik lidt mere med fra en stor periode af anden halvleg, hvor jeg synes, vi var bedre end det, der stod på tavlen, så synes jeg alligevel, at det er rigtig flot, at vi vinder kampen. Jeg synes, der er mange, der bidrager på et højt niveau.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Først lidt eller nogen sol, men det bliver skyet fra vest, og omkring middag kommer der udbredt regn eller byger. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest. Og dermed 8:04. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er kommet lidt tættere på weekenden med denne torsdag den 17., hvor alle med gul blod i årene er begejstrede efter GOG i aftes træk det længste strå i Champions League-gyseren i arenaen. Godt gået. I aften bliver gulvet der brugt til sæsonåbningen for Svendborg Rabbits, der i aften får besøg af rivalerne fra Horsens. DJ'en Harske Hubi, eller Claus Skytte, debuterer nu som romanforfatter med bogen om Tinas tredje bryllup, der tager læseren med ind i livet bag DJ-pulten. Og der er besøg af Claus Skytte ved morgenbordet lige efter Rahim og Oddbjerg.

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, så er klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Den næste gæst ved morgenbordet har faktisk aldrig været på besøg i studiet før. Når du hører stemmen, vil du sige, at det kan jo ikke passe, jeg har hørt ham på besøg masser af gange.

0: gange. Nu har jeg fornøjelsen til at byde, velkommen til Claus Skytte, men jo også kendt som dit alias Harske Hubi. Godmorgen og velkommen til.
1: Jamen godmorgen, og sjovt at skulle være her i radioen og ikke tale fynsk.
0: Du har jo kæmpe succes med Harske Hubi, og han er jo også en del af universet, fordi det er jo også, kan man sige, ham bogen handler om. Grunden til, at vi sidder der i dag, det er, fordi du er aktuel lige præcis i dag med bogen Tinas tredje bryllup. Man får mulighed for at møde dig og høre mere fra bogen nede på Svendborg Bibliotek her lidt senere på dagen. Men jeg må starte med at spørge, er det ikke forvirrende det der med, at du jo er jo Claus Skytte? Det er jo sådan, du er født. Det er sådan, jeg møder dig første gang, vi har en samtale. Og du er et meget forstandigt menneske, der interesserer dig for deleøkonomi og mange af de nye strømninger i samfundet. Og så har du det her alter ego, altså Harske Hubi, som måske ikke er fremsynet på samme måde, hvis jeg må sige det sådan.
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det er så forvirrende for de fleste mennesker, fordi når jeg er i spar, eller går i brusen, eller noget, så er det jo Harske Hubi, folk møder. Så kan det godt være, at jeg har taget nogle lidt andre briller på, og håret ikke er ramt så stramt til siden, og jeg ikke har 80'er mod tøj på, men for folk er jeg Harske Hubi, så det har mest været en ting for mig selv, ikke mindst da vi flyttede her til Svendborg for 5 år siden. Hvordan skulle jeg gebærde mig ud i byen? Skulle jeg være Harske Hubi, eller skulle jeg være Claus Skytte? Min kone sagde så, at jeg skulle prøve at være Claus Skytte, og det har jeg så været. Men for de fleste mennesker, der hilser på mig ude i byen, der siger de hej, Hubi.
0: Det her med at beskrive livet som DJ, altså der har jo været bøger om DJ's før, men er det ikke den første gang, man beskriver, hvordan livet som DJ er, altså DJ'ens synsvinkel på ting som for eksempel et bryllup?
1: Det er rigtigt, og hvis du kigger på spillemænd, der har jo skrevet mange bøger om at være spillemand. Der var jo kun en spillemand med H.C. Andersen, og der var Wilhelm Heinesen med De Fortabte Spillemænd.
0: Og også noget med en prins Havryg.
1: Præcis, og spillemanden på en tagryg. Men sådan de der moderne spillemænd, DJ's, er der faktisk aldrig skrevet en dansk roman om. Der er nogen, der er nogle DJ's, der har skrevet om livet, men sådan en løgnhistorie, som en roman er, sådan en er der aldrig blevet skrevet om at være DJ.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig at få den her ud?
1: Jamen netop af den grund, fordi der er så mange historier, og også fordi der faktisk er mange DJ's. Det behøver ikke nødvendigvis kun at være dem, der står på de store scener eller på diskotekerne mere hver weekend. Der er jo faktisk mange, der går ud og giver den som DJ og har gjort det, eller måske har holdt op med det, men gjorde det tilbage i 80'erne og 90'erne. Og for dem, der tror jeg måske, det er sådan et godt minde at vende tilbage til, hvordan det egentlig var at stå derude i forsamlingshuset eller på diskoteket.
0: Men er det ikke også sårbart, fordi jeg tænker, en af de gode ting, at have en figur. Det er jo det her med, at uanset hvad figuren er, så det er jo figuren, og hvis der er nogen, der ikke kan lide figuren, så er det jo figuren. Det er jo ikke en selv. Nu er det jo dig.
1: Helt sikkert. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at Harske Hubi er langt mere populær end Claus Skytte. Når Claus Skytte, eller når jeg på min Facebook-side skriver noget, så får jeg måske en 3-4 likes, når Harske Hubi skriver noget på sin side, så kommer der 100 likes. Så det er der overhovedet ikke nogen tvivl om, og som sagt er det også et skizofrent projekt. Men jeg har hele tiden ønsket, at Harske Hubi skulle komme længere ud end pulten. Harske Hubi står jo bag sin pult med sine plader og sin mikrofon, men det kunne være sjovt at se, hvad sker der egentlig, når han kommer uden for pulten.
0: Når vi har haft Harske Hubi på besøgsstudiet, har det som ofte stået med ny musik, og så har vi jo spillet sangen. Jeg kan ikke lige spille en bog, og så alligevel, fordi du har lovet faktisk at dele lidt ud af Tinas tredje bryllup, der udkommer i dag. Vi skal lige have det god musik før her, i første her i selskab med Post Malone, og så er klokken blevet 11 minutter over 8. I had some help.

0: I selskab med Post Malone, klokken blev 14 minutter over 8. Her til morgen har jeg besøg af Klaus Skytte. Mange kender dig nok som dit alter ego, Harske Hubi. Og det er jo også sådan, at universerne bliver blandet sammen, fordi du er jo DJ, altså når du er Harske Hubi, og Harske Hubi er DJ, og det er jo DJ-livet, bogen her handler om. Det er din 10. bog, men det er din første roman, du har skrevet bøger om, og mange spændende ting. Det med at kaste ud en roman, det er jo et helt andet fag.
1: Ja, først og fremmest, så er det jo løgn fra ende til anden. Altså, når man har skrevet fagbøger, som jeg har
0: skrevet... Altså, det er det, vi kalder fiktion.
1: Fiktion, ja, lige præcis, ikke? Fordi når man laver fagbøger, så skal det jo trods alt være sådan faktabaseret. Så det er noget helt nyt, og på den måde også meget mere åbent landskab, at man kan skrive lige, hvad pokker man har lyst til.
0: Jeg står og tænker, når du skal ned på biblioteket i dag, og sige, undskyld, hvor er løgnsektionen?
1: Jamen præcis, det er romaner, og det er en stor løgnsektion, ja.
0: Som vi talte om før, så når du har været i studiet, som har skubbet med en sang, så har vi jo spillet den, det kan vi ikke her, men du har lovet at dele ud af et af de gode steder inde i bogen.
1: Jeg vil gerne prøve at læse lidt op. Jeg skal nok lade være med at læse hele bogen op. Det tager jo alligevel 8-10 timer, men vi tager lige lidt af den fra Tinas tredje bryllup, romanen af Klaus Skytte. Året før han blev discjockey, blev han konfirmeret. Fuldstændig efter planen. Da det blev blå mandag, trådte han ind i forsamlingshusets voksne rækker. Det var ikke den barnlige fest, han kendte fra skolen. Her var ingen vagter, der stod med kridtstreg på gulvet og prikkede lommelygter i pupillerne på alle, der prøvede at snige sig ind med en lille alkoholpromille på. I lastens forsamlingshule galt ingen regler. Her svarede hver mand sit. Døren stod åben for alle, der lagde 25 kroner kontant. Luften derinde var tyk af fugt for mange kroppe. De bevægede sig rytmisk på samme tid. Det var det tætteste, han nogensinde havde været på et rigtigt diskotek. Han var taget byen sammen med Lars Lort og Finn Flyvøer. De kaldte sig for et broderskab, men broderskab var et fritsvævende begreb. Det betød ikke andet, end at de ikke ankom alene. De havde pudset træskostøvlerne i motorolie, for de skulle ud og se på damer. Så snart de blev lukket ind, trak de andre over mod en flok knallertdrenge. Samtalen skulle handle om pukker og traktortræk. Vigtige statusmarkører, som H. aldrig rigtig fik hovedet rundt om. Han havde aldrig siddet på nakken af en traktor. Gutterne deserterede senere uden at sige farvel. De mente garanteret, at spektaklet var for larmende til, at man skulle hilse af. De gik udenfor, mens H. blev stående midt i det hele. Selv hvis han sagde noget dumt, ville en popmelodi overdøve det. Det var rystende godt. Musikken ruskede ham, dunkede ham. Hæv ham i ørerne, knep ham i armene. Han var kommet på diskotek.
0: Ej, hvor er det gribende. Og jeg tror, mange af os har samme oplevelse første gang, vi er i det her det forjættede land.
1: Så skal du bare glæde dig til, når vi begynder at kigge på mixtape, og hvordan man lavede mixtapes, og sad og lyttede i radioen, og var forbandet over, at, hvad hedder det, sådan nogen som dig talte hen over musikken, så man ikke kunne få trykket record play.
0: Christian Flaustad lærte aldrig at time, det var vi mange, der var glade for.
1: Ja, præcis, præcis. Så der er meget, hvis man har været der, hvis man har levet i 80'erne og 90'erne, så kan man genkende rigtig meget af, ikke alene, hvordan det var at være på diskotek, men også, når man sad hjemme med sin egen lille radio og optog over.
0: Men det er jo sjovt, det der med den måde, det har udviklet sig på. Jeg ved, altså, du har jo sådan også kigget på historien, altså det med, det er jo ikke bare i Danmark, vi har fundet på at have dansegulv. Det starter i Frankrig, ikke?
1: Jo, der starter det faktisk ikke som, altså grunden til, at det hedder discotheque med Q-U-E til sidst, det var fordi, at under den sidste store krig, altså 2. verdenskrig, der er sømændene nede i Marseille og omegn, før de sejlede ud og kunne blive ramt af miner og ubåde, så gik de ned med deres plader og afleverede det på den lokale bar. Og hvis de så ikke kom tilbage, så skulle man så mindes ved at spille pladerne. Og efterhånden så ophobede der jo så flere og flere plader, og det blev så til et diskotek. Det var så først senere, at man begyndte at danse til det, og da man gjorde det, var det jo så faktisk, fordi barejerne godt kunne tænke sig at sælge nogle øl, så før folk ikke gik ind og tog en øl og gik videre, så fik man en til at stå og vende nogle plader, sådan at man blev hængende.
0: Og det er jo sjovt, den måde, der udledte sig på, ikke? Fordi dengang, der var DJ'en en musikant. Nu er det jo DJ's, der headliner mange steder.
1: Ja, og det har jo også taget et stykke tid, fordi til live-koncerter, der var en disc-jockey mest en, der stod over i hjørnet, som ingen skulle se, som kunne lægge sådan lidt dæmpet stemning imellem de her forskellige live-acts. Men efterhånden, som er musikere kun kan tjene penge på live-acts, og ikke længere på streaming, så begynder de at tage flere og flere penge for at kunne komme ud og spille live-acts. Og de allerstørste, de vælger at sige, jamen vi vil ikke på Roskilde-koncert, vi laver vores egen stadionkoncert og tager alle pengene selv. Så efterhånden er disc-jockeyen begyndt at bevæge sig mere og mere ind på den store scene.
0: Og der er mulighed for at høre meget mere om livet som discjockey og hele universet, både selvfølgelig ved at læse bogen, men også ved at møde Klaus Skytte i eftermiddag. Det er vores Svendborg Bibliotek. Hør mere om, hvordan du kommer med om et øjeblik. Først tænker jeg, at vi skal være et godt selskab her med Shakira. Come on.

0: I selskab med Shakira blev klokken 22 minutter over 8. Her til morgen er der hyggebesøg i studiet af Claus Skytte, en mand, du måske også kender som Harske Hubi, og i dag er aktuel med den 10. bog, men den første roman nogensinde, det er historien om Tinas tredje bryllup. Og jeg fandt mig for dig, Claus, at den her bog har du også lidt skrevet, fordi at det er sådan et univers, jeg også selv DJ, vi lever i, altså som folk måske ikke tænker på det med, altså ventetiden, transporten, alle de der ting, som nervøsiteten, inden man skal noget. Er det også det, der skal ud, det der med, at du gerne vil vise folk, hvordan livet egentlig er som DJ?
1: Ja, bestemt også, fordi at bogen handler jo så om, at ham her H, som jeg ikke har valgt at kalde Harske Hubi, men kald H, så vil dem, der kender Harske Hubi, nok gætte, hvem det er, men folk, som aldrig nogensinde har hørt om Harske Hubi, kan også godt sagtens læse bogen. Han vil så ikke spille til sin gamle flammes tredje bryllup, og i og med, at han prøver at gøre alle mulige krumspring for ikke at komme til at spille til det her bryllup om aftenen, kommer vi jo så også til at lære om alle de ting og genvordigheder, en DJ går igennem, før han på et tidspunkt står og byder folk op til dans.
0: Folk tænker, når han kommer, du ved, et minut i med en USB-stik, så er det er det sjældent.
1: Nej, hvad hedder det? H her, han er jo gammeldags, og man kan sige, i forhold til, at Claus Skytte har skrevet mange, mange bøger om fremtiden. Jeg skrev faktisk en bog om kunstig intelligens for 10 år siden, som blev et kæmpe flop, fordi der var ingen, der anede, hvad det var, og der var nogen, der ville høre om det. Men H her, han lever så til gengæld i gode gamle dage og spiller rigtige plader, og i det hele taget dyrker de dyder, der var tilbage i 80'erne og 90'erne.
0: Og en af de dyder, du voksede op med, det er biblioteket. Det er noget med, at du boede mellem to skolelærer, og så lige overfor, hvor du biblioteket, så det var der, du hang ud.
1: Ja, på Jordløse Møllevej, der i Jordløse, hvor jeg er født og opvokset, der var der kun to bøger, og så skolen, hvor min mor også var skolelærer, og hvor vi havde A-nøglen, så vi kunne gå over og bruge, hvad hedder det, gymnastiksalen og formningslokalerne og hygge os der. Og så var der jo så det her folkeskolebibliotek, hvor jeg hang rigtig, rigtig meget, og da vi blev gamle nok til at få lov til at komme ind i bagrummet og få lov til at læse tegneserier, så gjorde jeg det, men selvfølgelig også en af Blyton med De Fem og De Tre Detektiver og lidt senere Alistair McLeans Kampvogn på afveje, hvad det hed. Så jeg har brugt rigtig, rigtig meget af min tid på et bibliotek.
0: Hvordan bliver det der med det? Nu er det dig, der er hovedpersonen på biblioteket i eftermiddag kl. 16:30.
1: Jamen altså, ja, hvis det var Harske Hubi, der kom, og han havde taget sin pladespiller med, så ved jeg, at der ville være kø langt ned ad gaden. Det kan godt være, at der kun kommer tre, fordi der er ikke nogen, der gider at høre på klokken.
0: Og jeg kommer også, vi bliver fire.
1: Og det er godt, det er glad for at høre.
0: Det er eftermiddag kl. 16:30 på Svendborg Bibliotek, der er mulighed for at opleve noget fra bogen Tinas tredje bryllup, og jo altså også Claus Skytte, der har skrevet bogen. Og så tænker jeg det her med, at altså, det er jo en svær tid, vi lever i. Det er svært at sælge bøger. Mange af os bruger dem på biblioteket. Så det er vel også noget med at så håbe på, at man får mulighed for, at folk kan låne på biblioteket i hele landet?
1: Jamen, jeg fik snakket med en forlagsdirektør, der siger, at bøger, altså sådan nogle fysiske bøger, det er jo efterhånden kun noget, man køber som souvenir. Folk lytter bøger, og derfor så er jeg faktisk også lige nu i gang med at indtale den som lydbog. Og hvis man køber den fysiske bog, så får man lydbogen med.
0: Det er eftermiddag kl. 16:30. Det er på Svendborg Bibliotek, der er mulighed for at komme helt tæt på bogen Tinas tredje bryllup af Claus Skytte, a.k.a. Harske Hubi. Tusind tak, fordi du kom, og held og lykke med bogen.
1: Fornøjelse.
0: Og så tænker jeg, at vi skal slutte af med at sådan mindes den dejlige sommer på Sydfyn med din sommersang.
1: Mange tak skal du have.

0: Fyn, Fyn, Fyn.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
1: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om det omstridte badehotelsprojekt i Lundeborg risikerer at skulle behandles igen, skriver Fyns Amts Avis. Borgmester Bo Hansen og udvalgsformand Arne Efsen vidste inden kommunalbestyrelsens afstemning, at bygherren Scanlux havde trukket 2 af 7 dispensationsansøgninger tilbage. Oplysningerne kom dog ikke med i politikernes beslutningsgrundlag. De 2 politikere forklarede, at de troede, sagen var sat på pause, og at forvaltningen kendte til ændringerne. Men ifølge en professor i forvaltningsret skulle oplysningerne have været med, og hvis væsentlig information er udeladt, kan sagen blive nødt til at gå om, skriver avisen. En lokal initiativgruppe har nu bedt Ankestyrelsen se på sagen, og er ifølge avisen desuden klar til at klage til planklagenævnet.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG leverede i aftes en dramatisk Champions League-sejr på 36-34 over ungarske Pick City foran mere end 3.000 tilskuere i Arena Svendborg. Det blev en tæt og tempofyldt kamp, hvor GOG førte 18-17 ved pausen og senere kom foran med 4 mål, inden ungarerne kæmpede sig tilbage. Med 5 minutter igen stod den 32-32, men i de sidste sekunder sikrede Manuel Center sejren på straffekast. Efter kampen var det en meget tilfreds cheftræner Kasper Christensen, Diablo mødte.
3: Vi er meget glade for sejren. Vi er egentlig også meget glade for store dele af præstationen. Og selvom vi undervejs ærgede os en lille smule over, at vi ikke fik lidt mere med fra en stor periode af anden halvleg, hvor jeg synes, vi var bedre end det, der stod på tavlen, så synes jeg alligevel, at det er rigtig flot, at vi vinder kampen. Jeg synes, der er mange, der bidrager på et højt niveau.
4: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hen, og der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Torsdagen starter med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men det bliver mere skyet fra vest, og omkring middag kommer der altså udbredt regn eller byger. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start ude på vejene. Nu har vi fået sådan det værste tryk overstået. Og så en konstatering af, at Høje Stenø er som at blive dok og tidligt sejler igen på mandag. Det giver udfordringer, for der kan ikke komme biler til at fra Skarø og Drejø. Oplever du uregelmæssighed af trafikken, er du også velkommen til at melde det her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
6: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
11: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
12: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
13: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
14: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.

0: I selskab med Fun We Are Young. Klokken er blevet 18 minutter i 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Her til morgen varmer vi op til en tilbagevendende begivenhed, der er mega populær, nemlig Portvinsfestivalen på Frederiksø i Rundbohallerne i år. Det er lørdag den 26. september. Jeg fornøjer sådan her besøg i studiet af en af folkene bag, og du hører selv fortælle din titel, fordi du er en mand, der bruger rigtig meget af din tid på portvin.
2: Jeg er vel portvins entusiast.
0: Ja.
2: Portvins sommelier. Ja, jeg kan godt lide det.
0: Jakob Søvælde Hansen, du har fortalt mig, at du det er ligesom Obelix faldt i gryden som spæd. Altså, din far har altid serveret portvin ved store begivenheder hjemme hos jer, så du er vokset op med det.
2: Jamen, det har altid været en ting i familien, enten som aperitif eller som dessertvin. Ja.
0: Jeg ved godt, du har fortalt historien før, men fordi jeg flippede så meget ud, da jeg hørte den første gang, så vil det ikke være sød at fortælle den igen, fordi jeg synes, det er så spændende, den måde portvin opstår på. For det er jo virkelig sådan et necessity call. Det er sådan et, hvad skal vi gøre, så må vi opfinde portvin.
2: Det handler om, at England har jo for mange år siden drak englænderne meget vin fra Frankrig. Det gør de selvfølgelig stadigvæk, men England og Frankrig har også historisk ligget i mange krige og handelskrige. Og England og Portugal har til gengæld altid været rigtig gode venner. Så englænderne måtte kigge til Portugal for at finde noget rødvin. Og problemet var, at rødvinen kunne ikke klare den lange skibsrejse hjem over Biscayen. Så man fandt ud af, at man kunne tilsætte druesprit for at forstærke vinen og gøre den mere søstærk. På den måde opstår portvinen.
0: Det er jo populært stadigvæk. Altså, der er solgt over 90% af billetterne til Portvinsfestivalen her på Sydfyn. Jeg ved, at du bruger meget liv på, jeg ved, om 12 dage skal du faktisk til Portugal, til Porto, for at dygtiggøre dig endnu mere. Hvad er det, der gør, at lige præcis portvin stadig har så godt fat?
2: Jamen, det er jo en utrolig alsidig drik. Man kan jo bruge det til alle mulige ting, ikke kun til juleaften. Man kan bruge det hele året rundt. Man kan bruge det på terrassen. Man kan lave det om til cocktails og drinks. Der er så mange forskellige ting. Man kan lave det til forret og hovedret, og det ser den.
0: Men et stort spørgsmål er selvfølgelig, hvordan beholder man alle de gode traditioner, men får samtidig også de nye generationer til at værdsætte den edle drik? Det skal det handle om lige om lidt, og så er du altså inviteret med til Portvinsfestivalen. Det er lørdag den 26. september på Frederiksøen. Her er der god musik fra Ella Langley. Det er Be Her.

0: Be Her. Her til morgen varmer vi op til årets Portvinsfestival. Det er den sidste lørdag i september på Frederiksøen, det er i Rundbohallen. Jeg besøger i studiet en af arrangørerne, nemlig Jakob Søfelte Hansen. Det er 8. gang, I holder Portvinsfestival.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tænker, I holder det jo ikke kun her, det er jo også andre steder i landet. Du må jo også kunne mærke den der stigende interesse, der er. Altså 90% af billetterne er solgt allerede, det er ret vildt.
1: Ja, det er mega fedt, det er super fedt, og Svendborg Ganserne bakker virkelig op om det. Det er en af vores vigtigste locations.
0: Men som med alt andet, så handler det jo også om hele tiden at forny sig, især hvis den skal være interessant. Og portvin er noget, der skal kunne blive værdsat af de næste generationer. Det er noget, man arbejder på, ved jeg.
1: Det er meget vigtigt for portugiserne og producenterne at sikre fremtidens kunder. Og det gør de jo ved at lave friskere etiketter og nye flaskeformer. Og i 2008 introducerede man en rosé-portvin, en pink port. Huset Croft var det første tilbage, som sagt, i 2008, som lavede den. Og den er jo også forstærket, ligesom alt andet portvin er, med vinspiritus. Det er jo så simpelthen lavet på rosé-måden, altså hvor man fjerner de farvestofgivende materialer fra druerne meget tidligt efter høsten, så den ikke optager den mørke farve.
0: Nu må jeg sige, da du fortalte mig det her lige før, da musikken kørte, det var sådan et eureka-moment for mig. Jeg har altid troet rosévin, det var rød og hvid, sådan blandet. Hvor det, du siger, det er det samme med rosé-portvin. Altså rosévin, det er i virkeligheden lavet på røde druer, men man tager de farvede skaller af.
1: Præcis.
0: Anede jeg ikke. Tak for det.
1: Ja,
0: selv
1: tak.
0: Det er jo nemt at have det hele i munden. Skal vi ikke smage på det?
1: Skal vi prøve det?
0: Ja. En rosé-portvin, det bliver altså min første gang nogensinde. Jeg er meget, meget spændt. Jeg tænker, den er sådan lidt mere frisk i det så, ikke? Eller?
1: Jamen, det er jo sådan noget, der dufter røde bær, jordbær og hindbær. Og det er bare dejligt frisk, og det skal selvfølgelig nydes afkølet.
0: Ej, der bliver helt sommer i studiet, tænker jeg.
1: Det bliver skønt. Det bliver skønt.
0: Ej.
1: Skal vi huske at slynge det i? Vi skal huske, det er en vin, så vi får frigivet aromastofferne og duftnoterne.
0: Ej, var den god.
1: Mm.
0: Det er portvin, og så alligevel ikke. Eller det er jo portvin.
1: Det er portvin, ja. Og det er jo lavet på præcis samme metode som alle andet portvin. Det er en vin, enten en hvidvin, en rødvin eller en rosévin, hvor man så kort tid efter høsten forstærker vinen med druesprit, så man stopper fermenteringen, og den får den her naturlige alkoholstyrke på cirka 20% og et ret højt restsukkerniveau.
0: Men det er jo bare én portvin. Der er masser af portvine den sidste lørdag i måneden her. Det er på Rundbohallen. Lige om lidt kan du høre mere om, hvordan du kan blive en del af det hele og komme med til årets portvinsfestival. Først skal vi have australsk musik. Her er det, der hedder Kid Laroi.

0: selskab med The Kid LAROI. Det var Without You. Klokken er blevet 9:09. Her til morgen varmer vi op til Portvinsfestivalen. Det er lørdag den 26. september på Frederiksøen. Jeg besøger i studiet en mand, der bruger meget af sit liv på portvin, nemlig Jakob Søfelde Hansen. Jeg er simpelthen så glad for, at du interesserede mig til den her... Hvad er den spændende, den der rosé-portvin?
1: Det smager dejligt.
0: Ja, det, jeg skulle til at sige, det er lige før jeg er på stranden, når jeg drikker den.
1: Altså. Det er et rigtig godt tip. På terrassen om sommeren. Nydes iskold, og så kører du lige forbi sådan en landevejsbåd dagen før, og kører nogle jordbær og renser dem, og så kommer du jordbærne i fryseren, og så bruger du jordbær som en isterning.
0: Du havde mig med roséportvin, nu bliver det bedre.
1: Nu bliver det endnu bedre.
0: Men det er jo ikke kun roséportvin, der er jo en masse forskellige portvin til Portvinsfestivalen. Der er jo tre forskellige måder at være med på, der er tre forskellige billetter, ikke? Der er mulighed for at købe, der er basis, der er standard, og så er der premium.
1: Ja, og det handler egentlig om, hvad du vil. Fra starten af basis, der kommer du ind, og du får en pose med poletter, så du selv kan gå og bestemme, hvad du vil smage. Standard og premium indeholder alle sammen 10 glas, og premium, det er simpelthen bare på et højere niveau.
0: Og det er noget med, man skal være lidt hurtigt. Der er solgt mere end 90% af billetterne, og der kan kun være så mange, som der kan. Så hvis man vil med, så er det nu, man skal tage affære.
1: Ja, vi er meget tæt på udsolgt, så... Vi tænker, at vi lukker den her over weekenden.
0: Jeg skal lige høre, vi er lige at løbe tør for tid, men der plejer jo, altså når man får en lille glas, bare der også gerne, man må gerne have lidt fast med også. Er der også mulighed for det?
1: Ja, der er mulighed for at tilkøbe ost og charcuterie, ligesom de andre år. Og det, så er der jo også åben inde ved naboen, inde med kammerateriet og deres burgerbar.
0: Og det er altså søndag den 26. september på Frederiksøen, inde i den store rundbuehal, der mellem kl. 13 og 18 er årets Portvinsfestival.
1: Og billetterne købes på portvinsfestival.dk.
2: Tak for besøget, Jakob.
1: Selv tak.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Diablo nyhederne.
1: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hen, og der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
2: Svendborg bliver en af seks fynske byer, hvor borgerne kan nyde bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer i gaderne under en stor øvelse med navnet Blåtand. Den første weekend i oktober, skriver TV2 Fyn. Her skal hjemmeværnet blandt andet træne håndtering af sabotage, fjendtlige droner, demonstrationer og beskydning, og derfor kan der også blive hørt skudsalver. I Svendborg er opgaven at bevogte kommunens borgerservice på centrumpladsen. Her skal en gruppe civile ifølge planen samle sig ved indkørslen med banner og plakater og demonstrere højlydt. Soldaterne skal derefter håndtere situationen. Alle hændelser er en del af øvelsen og er ufarlige for borgerne, og formålet er at forberede hjemmeværnet på at kunne støtte forsvaret, politiet og kommunerne under alvorlige kriser. Det er 10 år siden hjemmeværnet sidst gennemførte en øvelse af tilsvarende størrelse. Sagen om det omstridte badehotelsprojekt i Lundeborg risikerer at skulle behandles igen, skriver Fyns Amtsavis. Borgmester Bo Hansen og udvalgsformand Arne Efsen vidste inden kommunalbestyrelsens afstemning, at bygherren Scanlux havde trukket 2 af 7 dispensationsansøgninger tilbage. Oplysningerne kom dog ikke med i politikernes beslutningsgrundlag. De to politikere forklarede, at de troede, sagen var sat på pause, og at forvaltningen kendte til ændringerne. Men ifølge en professor i forvaltningsret skulle oplysningerne have været med, og hvis væsentlig information er udeladt, kan sagen blive nødt til at gå om, skriver avisen. En lokal initiativgruppe har nu bedt Ankestyrelsen se på sagen, og ifølge avisen desuden klar til at klage til planklagenævnet.

0: Og så lyder den seneste fra Lucas Graham, der jo i går meldte fra til Ed Sheeran-koncerterne.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter en torsdag, hvor der er rigtig mange både i Svendborg Havn. Det er anledning af havets Iron Man, Silver Roller, der løber af stablen i morgen kl. 10 fra Christiansminde. Men allerede nu er omkring 400 både ankommet. I alt skal der være 447 fra 11 forskellige lande. I aften er der gang inden på Frederiksøen. Der er nemlig skippermøde, og det er altså også der, sejlerne får lov til at hygge sig lidt, inden den altså går i gang kapsejladsen i morgen. Så skal det handle om et nyt drive-in-koncept, der er på vej til Rudkøbing. Men her er der hverken burger eller pomfritter på menuen. Det er entreprenørfirmaet Alf Jensen, der vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal bare køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Det er planen, at den nye beton-drive-in skal åbne i starten af det nye år. Og så er der lige kommet en meddelelse fra Royal Run om, at der også kommer Royal Run til Haderslev næste år. For første gang bliver Haderslev en af de 5 værtsbyer for Royal Run. Og vi bliver ved sporten, for de internationale forbund i roning samt kano og kajak har givet grønt lys til, at Fitzroy-floden kan benyttes til de olympiske konkurrencer ved OL i australske Brisbane i 2032. Her kommer det bemærkelsesværdige. Floden er kendt som hjemsted for saltvandskrokodiller. Jeg synes, at det er vildt. Jeg tænker, det er sådan noget, at de får sat vildt mange verdensrekorder, fordi folk bare tænker, jeg skal have fart på, der er en krokodille bag mig.

0: Swedish House Mafia, og så er klokken blevet 9:15. I morgen er der repremiere på Amdi på Baggård Teatret. Forestilling om Mogens, Amdi Petersen og Tvind, der sidste år endte med at skabe et helt eget drama, efter der var slukkede lygter på scenen. Ja, så skete der altså noget alligevel. Efter forestillingen rejste en blandt publikum sig og erklærede, at det hele var løgn. En anden tog til genmæle, og pludselig udviklede teaterforestillingen sig til en debat om et tragisk skibsforlis, hvor 8 unge mennesker mistede livet. Siden har Fyns Amtsavis gravet videre i historien og fundet nye oplysninger. Det handlede om, da jeg havde besøg i studiet fra Fyns Amtsavis og chefredaktør Karl Erik Stougaard.
1: Jeg fornemmer jo, at der står noget på spil. Jeg fornemmer, at der er en dynamik imellem de to ældre mænd, som helt tydeligvis er meget, meget uenige i forhold til, hvad det er, stykket skildrer. Men også den historie, der ligger bagved, altså skibet Aktivets forlis. Og i den dynamik, tænker jeg, her ligger der faktisk også journalistik. Og derfor tager jeg straks kontakt til dem begge to. Og de er heldigvis med på at fortælle, hvad er det, der fik dem til at rejse sig op og gøre stykket til noget mere end bare teater, men som også virkelig trak det ud i en virkelig verden. Og det blev så til en længere artikel i Fyns Amtsavis.
0: Jeg synes, jeg har hørt noget podcast, I har lavet, ikke?
1: Vi lavede også podcast på den her. Vi fulgte op med andre personer, som valgte at stå frem. Nye vidner, som sagde, at alt gik ikke rigtigt til dengang, at man skulle forsøge at opklare, hvad der var årsagen til forliset. Så det var en samfundsvigtig historie, vi fik lavet. Så den er jeg faktisk ret stolt af, vi fik produceret.
0: Og du hører meget mere om historien, og i øvrigt møde Karl Erik Stougaard, og i øvrigt hovedrolleindehaveren i Amdi, Hans Christian Schrøder. Det er lige nu inden for vores videoside, du kan se meget mere om Baggårdteaterets nye forestilling, Amdi.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
10: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.

Det var Shakira og Burmavej med VM-slagsangen, og så er klokken blevet 9:55. Det går rigtig godt for boligindretningskæden Jysk, det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Men også om soldater på centrumpladsen i Svendborg og militære køretøjer i gaderne, der snart bliver en realitet. Det er lige om lidt i nyhederne, vi også skal fortælle om Lundeborg-sagen, der risikerer at skulle gå om. Også et kig på vejret og trafikken om et øjeblik. Men først i selskab med den seneste fra Skins. Her, hvad venter vi på?

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om det omstridte badehotelsprojekt i Lundeborg risikerer at skulle behandles igen, skriver Fyns Amts Avis. Borgmester Bo Hansen og udvalgsformand Arne Ebsen vidste inden kommunalbestyrelsens afstemning, at bygherren Scanlux havde trukket 2 af 7 dispensationsansøgninger tilbage. Oplysningerne kom dog ikke med i politikernes beslutningsgrundlag. De 2 politikere forklarede, at de troede, sagen var sat på pause, og at forvaltningen kendte til ændringerne. Men ifølge en professor i forvaltningsret skulle oplysningerne have været med, og hvis væsentlig information er udeladt, kan sagen blive nødt til at gå om, skriver avisen. En lokal initiativgruppe har nu bedt Ankestyrelsen se på sagen, og ifølge avisen desuden klar til at klage til planklagenævnet. Svendborg bliver en af 6 fynske byer, hvor borgerne kan møde bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer i gaderne under en stor øvelse med navnet Blåtand den første weekend i oktober, skriver TV2 Fyn. Her skal hjemmeværnet blandt andet træne håndtering af sabotage, fjendtlige droner, demonstrationer og beskydning, og derfor kan der også blive hørt skudsalver. I Svendborg er opgaven at bevogte kommunens borgerservice på centrumpladsen. Her skal en gruppe civile ifølge planen samle sig ved indkørslen med banner og plakater og demonstrere højlydt. Soldaterne skal derefter håndtere situationen. Alle hændelser er en del af øvelsen og er ufarlige for borgerne, og formålet er at forberede hjemmeværnet på at kunne støtte forsvaret, politiet og kommunerne under alvorlige kriser. Det er 10 år siden hjemmeværnet sidst gennemførte en øvelse af tilsvarende størrelse.
2: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først lidt eller nogen sol til Sydfyn, men det bliver altså skyet fra vest, og omkring middag kommer der faktisk udbredt regn eller byger. Temperatur mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der har været en aflysning på Svendborgbanen her til morgen, men nu ser det altså ud til at køre igen. I stedet hvor det slet ikke sejler, det er hos Høje Stene, der er i dok til og med søndag. Og altså erstattes af færgen Rødsand, der ikke nedtager biler og kun 12 passagerer. Ude på vejene, der kører det indtil videre pænt. Oplever du det anderledes eller ser en fotokonkurrence, så husk, du altid kan bruge den direkte linje til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med Meny Hasselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hasselager.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
9: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
10: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

var sådan her, mange af os for 8 år siden blev introduceret til Dua Lipa, nemlig sammen med Silk City. Det var Electricity. Og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, så er vi kommet lidt tættere på weekenden med denne torsdag den 17. september, hvor alle med gul blod i årene er begejstrede efter, at GOG i aftes trak det længste strå i Champions League-gyseren i arenaen. I aften bliver gulvet der brugt til sæsonåbningen for Svendborg Rabbits, der i aften får besøg af rivalerne fra Horsens. Efter samme opskrift som Australien i mange år har været med i det internationale Melodi Grand Prix, Eurovision, selvom de jo på ingen måde er en del af Europa, så skal Canada nu være en slags europæisk medlem af EU. Canada og EU deler en del værdier, så det giver egentlig god mening, især fordi vi jo begge har nogle helt latterlige uoverensstemmelser med den amerikanske præsident. Det sjove er, at Trump efter nyheden om Canada skal være associeret medlem af EU er gået amok, og i nat har truet med at stoppe al handel med Europa. Det er så vildt, at han ikke selv kan se det, at det jo netop er, fordi han opfører sig sådan med konstante trusler, at alliancen mellem USA's naboer og EU er blevet styrket. Moderaterne vil have Aula lukket, og mener en stor del af forklaringen på de dårlige PISA-resultater er det ofte udskældte forældre-intrasystem. Er det virkelig Aula, der er problemet? Det er altså ikke alt for få lærere, der faktisk er uddannede. Det er ikke på grund af en kæmpe katastrofe med inklusion, der aldrig blev fyldt op. Og det har overhovedet ikke noget med det dårlige indeklima i mange klasseværelser at gøre. Ej, jeg kan godt se det. Det må være Aula.

0: I selskab med Olivia Rodriguez blev klokken 16 minutter i 10.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: For første gang i denne sæson blev der budt op til Champions League håndbold i Arena Svendborg. 3.075 tilskuere så GOG mod Pick Sekats, og resultatet blev 36-34 til GOG. En vigtig sejr til GOG, for det er nok de to hold, der skal kæmpe om andenpladsen i puljen, der giver adgang til videre deltagelse i Champions League. Det blev en flot kamp med flot angrebshåndbold, hvor GOG var foran det meste af kampen. Kasper Christensen, det må sige, så var det en meget, meget vigtig sejr for i aften.
4: Ja, det er klart, at i forhold til vores videre Champions League-skæbne, så er det utrolig vigtigt med sejren her. Så ja, vi er meget glade for sejren. Vi er egentlig også meget glade for store dele af præstationen. Og selvom vi undervejs ærgede os en lille smule over, at vi ikke fik lidt mere med fra en stor periode af anden halvleg, hvor jeg synes, vi var bedre end det, der stod på tavlen, så synes jeg alligevel, at det er rigtig flot, at vi vinder kampen.
3: Jeg synes, I spiller flot angrebshåndbold med masser af mod.
4: Ja, jeg synes også, det er den bedste angrebskamp, vi har spillet i sæsonen, så det var meget positivt.
3: Hvad siger du til, at jeg siger Ole Mitun, klassekamp?
4: Ja, det klæder Ole, når han er så direkte i forhold til selv at lave mål, og synes virkelig, at han spillede en meget stor kamp, så det var rigtig godt, men jeg er også glad for mange andre ting. Altså, jeg synes egentlig, Manu Center spiller den bedste kamp, han har spillet i GOG, og Pella stepper virkelig op, da vi har brug for det, og Emil Tonnesen også lige inde med et enkelt godt indhop til sidst og finder et par gode udspil til Pella, så jeg synes, der er mange, der bidrager på et højt niveau.
3: Og det betyder også, at det er faktisk i jeres egen hænder lige nu?
4: Ja, det kan sikkert selvfølgelig også sige, og øvrigt også Sporting, så det er det jo for alle, men det er det jo ikke nødvendigvis værd, hvis vi tabte i dag, så langt så godt.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: selskab med Sao Paulo, der var tæt på paradis. I morgen er det en ekstra festlig udgave af programmet her, nemlig fredagsudgaven af programmet En Ny Dag. Og det er altså der, du har mulighed for at lytte med. Det er også der, hvor vi varmer op til en feste weekend. Og så er det altså også der, vi starter en weekendkonkurrence med mulighed for at vinde en svømmetur. Det er i morgen tidlig. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om de mange, både der er i Svendborg Havn netop nu til Silver Rotter.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hey, kom til Kalle nu.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
18: Og forud venter en torsdag med sådan lidt blandet vejr. Til gengæld er der fest og farver i radioen igen i morgen tidlig. Det er programmet her En Ny Dag, hvor vi tager hul på fredagen og kigger frem mod weekenden. Lige om lidt er der musik til arbejdet i Diablo på Job, og jeg ved, Torben har tech torsdag. Vær med lige om lidt. Her er Travis. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en dejlig dag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisprodukter i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags. Flere af de sigtede er udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. Administrerende direktør Rami Jensen er da også tilfreds med udviklingen. Han peger på, at det viser konceptets styrke i et marked, der ellers er præget af lav forbrugertillid. Jysk oplyser endnu ikke, hvor stort overskuddet er. Det fulde regnskab bliver først offentliggjort senere på året.
2: Svendborg Havn bliver i disse dage fyldt med sejlbåde, når årets Silverflotter løber af stablen. 447 sejlere fra omkring 11 lande har tilmeldt sig kapsejladsen, hvor hver deltager skal sejle alene rundt om Fyn. I eftermiddag ventes havnen at være pakket med mere end 400 både, og i morgen begynder sejlerne at gøre klar til afgang. Fra 8:30 sejler bådene ud mod Christiansminde, hvor den første start går kl. 10. Her kan publikum opleve bådene blive sendt afsted i 7 forskellige kategorier.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Torsdagen skulle ifølge meteorologerne blive en dag med lidt eller nogen sol og kun spredte byer til os i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og så får vi en let til frisk vind. Lover du nyder din torsdag formiddag på jobbet? Det her, det er Diablo på job, der har indtaget din radio igen. Det er Torben her, og nu har jeg den nye Rasmus Seebach-sang klar til dig med Søn. Den hedder Sprækker.

var det så Kasper Ravnholst og den, der hedder Lad os lave magi. Det håber jeg også, vi gør de næste 4 timer i radioen hos dig. Jeg er Torben og din vært her i Diablo på job, og jeg håber, du får en rigtig god torsdag. Det er jo lille fredag i dag, og vi varmer stille og roligt op til den kommende weekend og et par fridage igen. Du skal lige over dagen i dag og dagen i morgen. 17. september er det i dag, som er blevet kortere med 4 timer og 54 minutter. Og hvem skal vi så fejre i dag? Neil Rønholdt, den danske skuespillerinde, har fødselsdag i dag. Hun er fra 84. Anastasia, en med de smarte solbriller. Hun bliver 58 år i dag, den amerikanske sangerinde og sangskriver og danser. Og så kan vi også sige tillykke til Anne-Louise Hassing, som er skuespillerinde herhjemme fra Danmark, som også har fødselsdag lige nøjagtigt i dag på torsdagen den 17. september. Så også et kæmpe stort tillykke til dig. Vi hiver lige Dannebrog helt til tops her på Sydfyn for dig. Hvis du har fødselsdag i dag, så håber jeg saftsusen også, der er nogen, der giver dig flotte gaver og fejrer dig lige nøjagtigt i dag på den 17. september.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Riese Sparekasse Arena og hjælp Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
8: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
9: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.

0: Harry Styles, en rigtig herlig sang fra Harry Styles her til torsdagen på Radio Diablo. Vi er der med Diablo på Job, som er soundtracket til din dag ved maskinen, computeren eller i firmabilen, når du nu går jobber den derude. Og hvad er det, der sker om torsdagen? Jo, der har vi altid Tech Torsdag med John G. for mere mobil.dk. Det skal du ikke snydes for i dag, for i sidste uge, den 9. september, der var jo den her nyhedspræsentation fra Apple, hvor de præsenterede hele verdens befolkning for, var det et nyt ur, det tror jeg det var. Der var nogle andre små ting. Og så var der verdens nok dyreste mobiltelefon, den her iPhone Fold, iPhone Duo, som den hedder, den dyreste model med 2 terabyte hukommelse, koster, hold nu godt fast, 29.999 kroner. Det er jo der, man skal stå og vælge mellem, sammen med lillemor. Skal vi have en god brugt bil, eller skal vi have en ny telefon? Det er jo nærmest det man skal vælge imellem, hvis man skal have sådan en telefon til 30.000 kroner. Vi dykker lige ned i, hvad er det, der er blevet præsenteret for en uges tid siden, ud over de her telefoner. Det er, når John G. er med til en omgang Tech Torsdag lige om lidt. Nu er det Absurd med Anna i Diablo på Job.
1: Sidder

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
5: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonor@svendborg.dk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kr. Inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: var det franske David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Og nu skal du ikke vente længere, for nu er vi klar med Tech Torsdag. Velkommen til programmet til dig, John G.
1: Tak for det, Torben Hansen.
0: Nå, John G., i vores lille indslag her i dag, der skal vi lige have vendt noget, som vi egentlig ikke har fået vendt siden det fandt sted, nemlig den her keynote hos Apple, som jo fandt sted den 9. september, hvor de jo lancerede en hel masse nye spændende ting for hele verdens befolkning. Og kan vi sådan lige løbe dem igennem?
1: Ja, altså, hvad vil du vide andet end, det er ret meget af det, som vi kender i forvejen. Men udover det, så kom der jo en iPhone 18 Pro og en 18 Pro Max, hvis det skulle være gået nogens næse forbi, som er en opgradering selvfølgelig af de foregående modeller. Men det, der også er interessant her, det er, at den i så gåsøjne billige iPhone 18 ikke blev præsenteret. Den forventes først i foråret. Det vil sige, at nu vil Apple have folk til at købe deres dyreste produkter først, og så når det har lagt sig, den bølge der, så vil de forsøge at sælge en anden, knap så dyr, men alligevel rigtig dyr telefon.
0: Og hvad kom der ellers spændende ting ud over telefoner på den her lancering her?
1: Jamen, der kom jo så et nyt Apple Watch, og der kom også et løfte om, at Siri skulle være bedre og mere klog at tale med, Siri AI. Det bliver rigtig, rigtig dejligt, fordi hun har godt nok været rigtig, rigtig dum i rigtig, rigtig mange år. Men der er også den arbejde, der er vej med det, at rigtig mange af de funktioner, som Apple har præsenteret, ikke er tilgængelige i Danmark, og heller ikke i EU på grund af den der EU-lovgivning. Ja, jeg skal ikke trætte dig med det, for jeg kan det ikke engang selv. Men det er bare et nej til EU-adgang lige nu.
0: Og så kom den helt store højdespringer, nemlig den nye iPhone, foldbare iPhone, ikke? Altså iPhone Duo, var det ikke det, den kom til at hedde?
1: iPhone Duo, jo, Apples første foldbare telefon, og vel nok verdens dyreste iPhone, hvis ikke verdens dyreste telefon i startpris nogensinde.
0: Ja, og hvad er det, den kommer til at koste?
1: Jamen, 17.999 er den på tilbud til.
0: På tilbud?
1: Nej, det er helt absurd. Det er, altså, alle, jeg taler med det her om, siger, at det er jo det helt crazy pris, der er kommet her. Og når man så vender, du ved, når man så kigger lidt tilbage her til sommeren, hvor Samsung præsenterede deres version af den her telefon, så koster den 16.999, og det synes man også var helt crazy. Jeg tror ikke, at vi alle sammen kommer til at rende rundt med de her telefoner, men der vil være nogle entusiaster, der synes, at det her det er alle tiders at have, og så på et eller andet sted håber på, at den kommer på tilbud på et eller andet tidspunkt, så det kan komme i nærheden af den. Jeg er stadigvæk der, at jeg mangler, og det siger alle omkring det her, Torben, vi mangler at se en killerfunktion, vi ikke kan undvære på de der foldbare telefoner. Altså det her med, at vi har en funktion, der bliver bedre af at åbne telefonen op til dobbelt størrelse ind i klapperne. Og den funktion mangler stadigvæk.
0: Men 30.000 kroner koster den dyreste model, og så er det den, der vist også betalt ting værd, ikke?
1: Nå jo, altså, det er jo den dyreste, ikke? Altså, du kan få den helt ned til 18.000.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det lyder helt absurd, når man sidder og, altså, når man må sidde i radioen og høre det her, Torben, og høre en eller anden gadget-idiot fra MereMobil sige, den koster kun 18.000, så må folk tænke, han må have en privatøkonomi, der er helt crazy.
0: Ja.
1: Og det har han ikke.
0: Nå, det har han alligevel ikke.
1: Han har heller ikke sådan en telefon her.
0: John G., tusind tak for snakken her.
1: I lige måde, Torben.
0: Og god dag til dig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Lucas Graham, en rigtig god sang til din torsdag formiddag, hvor den første times tid, den er fløjet afsted i Diablo på job i dag, og der venter mere god musik for dig hele eftermiddagen indtil klokken, den slår 14 for mig. Og lige om lidt, så har vi også et kig på seneste nyt med nyhedsredaktionen, som tripper ind i studiet her lige om lidt, med en opdatering både fra Sydfyn, fra Danmark og det, der sker ude i den store verden. Nu er det Malte Ebert.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Diablo nyhederne.
1: Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Var det et lovligt nødværv, da en 17-årig dreng stak to andre teenager ihjel i Høje Taastrup tilbage i 2023? Det skal Højesteret tage stilling til. Drengen er ellers blevet frifundet for dobbeltdrabet i både byret og landsret, der vurderede, at det var lovligt nødværv. Drengen har fortalt, at han forsvarede sig selv under et overfald. Nu har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at dommen kan ankes. Det oplyser Rigsadvokaten. Ifølge Rigsadvokaten får Højesteret med sagen mulighed for at vurdere, hvor grænserne for nødværv går, når der bliver brugt en kniv. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv.
2: DJ'en Harske Hubi eller Claus Skytte debuterer nu som romanforfatter med bogen Tinas tredje bryllup, der tager læseren med ind i livet bag DJ-pulten. Romanen følger den middelalderne og socialt akavede DJ H, der ikke tør spille til sin gamle flammes tredje bryllup. Undervejs handler det blandt andet om umulige musikønsker, bryllupsplanlæggere, prissætning og den evige kamp for at holde dansegulvet i gang. Bogen trækker på en verden, Claus Skytte selv kender særdeles godt fra sine mange år som Harske Hubi.
3: I bogen kan man møde Harske Hubi, når han ikke står bag pulten, men når han rent faktisk bevæger sig ude omkring den, fra den budgetvenlige købmand til ude på et gods, hvor han skal spille til bryllup. Og samtidig så er det så faktisk Danmarks første bog om at være disjockey.
2: I eftermiddag er der gratis bogreception for Tinas tredje bryllup på Svendborg Bibliotek kl. 16.30. Endnu et nedbrud på færgen Høje Stene giver store udfordringer for Skarø Is, der både har fået problemer med at levere is og få råvarer frem til produktionen, skriver Fyns Amts Avis. Alle virksomhedens biler er strandet på Skarø, fordi erstatningsfærgen Rødsand ikke kan medtage køretøjer. Samtidig er produktionen begrænset, fordi der ikke kan komme nye forsyninger til øen. Medarbejderne bruger nu i stedet tiden på vedligeholdelse, skriver Fyns Amts Avis. Direktør Martin Jørgensen efterlyser ifølge avisen nu en ny færge, der både kan sikre mere stabil sejlads og mindske antallet af aflysninger.
0: Diablo vejret.
4: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Jeg vil sige, at torsdagen rent vejrmæssigt bliver okay pæn. Vi får lidt eller nogen sol. Der kommer kun spredte byer til os i dag. 15-18 graders varme og hele døgnet en lidt til frisk vind. Så er vi tilbage med god musik ovenpå nyheder og vejr fra Diablo Nyhedsredaktionen, som er på pletten igen om en times tid. Her i radioen lige nu, der er det Gracie Abrams, That's So True.

Her var det Alexandra Oscar og Svea S. med Complicated. Det er torsdag formiddag, der spiller god musik her fra Radio Diablo til dig. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen. Der er masser af spændende ting i dag. Nu plukker vi lige et par ting ud. Frem til middag i dag, der er der åben i Frivillighuset. Det er mindst mødesteder, der holder åben. Og der kan du som mand bare lige dumpe ind indtil middag. Det er i lokale 3 i Frivillighuset. Og det er ganske gratis at være med. Ellers så kan du læse dig klogere på fremtiden med guided fælleslæsning. Det er på Svendborg Bibliotek, og det er i eftermiddag fra 16 til 17.30. Og det er ligeledes ganske gratis at være med til. Ellers så er der også fællesspisning i Støberiet Svendborg. Det er Vestergade 45. Der kan du komme til mormormad, klassisk dansk mad i hyggelige rammer. Så er du også fri for selv at skal opfinde den dybe tallerken igen, når du skal finde på aftensmad. Og det er jo et hver torsdag, undtagen

helligdagene. Tilmeldingen, den kan du se mere om på sydfynskalenderen.dk, så tjek det selv ud. Nu er der mere god musik her til din torsdag formiddag på Radio Diablo. Jeg hedder Torben Hansen og med dig til 14.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
6: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

Der var det Jonah Blacksmith fra Thy med House of Fire på Radio Diablo. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag. Og det kom jo frem tidligere, at Thy faktisk skal være værtsområde til Royal Run 2027. Thisted skal være værtsby til 2027, sammen med en masse andre byer. Nu skal vi til vores sang i mit program med Richard Marx, der jo havde fødselsdag i går. Og jeg har fundet en rigtig fed sang med Richard Marx frem til dig. Han har jo et stort bagkatalog af fantastiske klassikere og ballader. Den du får i Diablo på Job i dag, det er den, der hedder Keep Coming Back i Diablo på Job, hvor vi hylder Richard Marx.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.

I'm selfish. Her i Diablo på Job, der gav vi dig en god sang for Justin Timberlake, sangen, der hedder Selfish. Ugen ud her, der kan du faktisk få dig en mega fed oplevelse med Flying Superkids. Det foregår jo under Lillebæltsbroen i Middelfart, hvor de faktisk den 20. altså på søndag optræder med deres fantastiske show hos Flying Superkids, som i øvrigt har været på besøg i studiet hos Danny Fubian, hvor både Mikkel Theist og to af de 11-årige Superkids, Camilla og Nelly, var forbi at fortælle om deres succesfulde gymnastikhold, som jo turnerer hele landet rundt, og lige nu her, der kan du altså opleve det med Middelfart på Fyn her. Og så vender de jo også snuden mod Arena Svendborg. Det er søndag den 11. oktober kl. 14.00, hvor du kan opleve akrobatik og gymnastik og musik og masser af energi. Og det fik de også en lille smagsprøve på i studiet i en ny dag ved morgenbordet hos Danny Fubian. Og det kan du gerne høre meget mere om på diabloplay.dk. Så tjek det ud og få dig en fed start på et show med Flying Superkids, hvis du skal til det i Arena Svendborg søndag den 11. oktober. Her i radioen lige nu, der har vi Full Attention med Tom Green and klar til dig.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tid på dagen, der kommer du
3: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

Drew Sycamore, Electric Motion. Rigtig god torsdag formiddag. Lige om lidt, så bliver formiddagen faktisk til middag. Det kan også være, at du skal spise din middagsmad. Det kan også være, at du allerede sidder og går fra madpakken lidt, og så velbekomme her fra studiet på Diablo. Og lige om lidt, så har vi også en frisk nyhedsopdatering klar til dig med alt det vigtigste til din torsdag her den 17. september. Det er lige efter HK om at nedlægge forsvaret sammen med Peter Sommer, der bringer os frem til nyhederne kl. 12.

0: Diablo nyhederne.
1: I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Det fortæller Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening. Han advarer om, at bunken af uafsluttede ansættelser vokser hver dag. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid. Alene i København venter 350 studerende lige nu på at få deres ansættelse på plads. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det 4. annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det fremgår et forslag, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har fremlagt i dag. Forslaget skal beskytte børn mod skadeligt og vanedannende indhold. Det foreslås også, at unge under 15 ikke må have personlige profiler. Udspillet kommer efter en undersøgelse fra EU-kommissionen. Den viser, at unge europæere i gennemsnit bruger 4,5 time foran skærmen på en skoledag.
2: Svendborg Havn bliver i disse dage fyldt med sejlbåde, når årets Silverflotter løber af stablen. 447 sejlere fra omkring 11 lande har tilmeldt sig kaptajladsen, hvor hver deltager skal sejle alene rundt om Fyn. I eftermiddag ventes havnen at være pakket med mere end 400 både, og i morgen begynder sejlerne at gøre klar til afgang. Fra 8:30 sejler bådene ud mod Christiansminde, hvor den første start går kl. 10. Her kan publikum opleve bådene blive sendt afsted i 7 forskellige kategorier. Endnu et nedbrud på færgen Høje Stene giver store udfordringer for Skarø Is, der både har fået problemer med at levere is og få råvarer frem til produktionen, skriver Fyns Amts Avis. Alle virksomhedens biler er strandet på Skarø, fordi erstatningsfærgen Rødsand ikke kan medtage køretøjer. Samtidig er produktionen begrænset, fordi der ikke kan komme nye forsyninger til øen. Medarbejderne bruger nu i stedet tiden på vedligeholdelse, skriver Fyns Amts Avis. Direktør Martin Jørgensen efterlyser ifølge avisen, nu en ny færge, der både kan sikre mere stabil sejlads og mindske antallet af aflysninger.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Torsdagen skulle ifølge meteorologerne blive en dag med lidt eller nogen sol og kun spredte byer til os i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og så får vi en let til frisk vind. Rigtig god torsdag middag, og velbekomme med dig, hvis du sidder og spiser middagsmaden. Jeg hedder Torben Hansen og spiller god musik for dig lige nu fra Malte Ebert og sønderjyske Mumle. Det her, det er Vagabundt.

Do you hear me? Det var Khalid med Softest Touch på Radio Diablo til din torsdag middag. Det er jo lille fredag i dag, venner, og det betyder, at vi varmer stille og roligt op til et par fridage her lørdag og søndag. Du skal bare lige over resten af dagen i dag og dagen i morgen, så kan du puste ud igen med et par fridage. Og jeg er der med masser af fed musik ind til klokken slår 14 til et om en times tid. Der tager vi det også med ned ad Memory Lane. Der er sket et par spændende ting gennem årene, der er gået på den 17. september. Hvad, det kigger vi på om en times tid i radioen. I dag her den 17. september, der kan vi også sige kæmpe tillykke til Neil Rønholdt, den danske skuespillerinde. Vi kan også sige tillykke til Anne-Louise Hassing og til Anastasia, der i dag bliver 58 år gammel. Og man kan jo godt sige, uden at sige for meget, at det er... Hun holder sig rigtig godt, Anastasia, når man tænker på, at hun er 58 år, den amerikanske danser, sangerinde og sangskriver. Hun er fra 58. Velkommen til Diablo på Job her til torsdag middag. Lige nu, der skal vi høre August Højen og den, der hedder Kaster mig ud i...

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

Jeg var da mød med Sun in Your Eyes til din torsdag middag her på Radio Diablo. Og der er jo rigtig tit gæster hos Danefobien i en ny dag ved morgenbordet. Og hvad sker der egentlig med os, når vi kommer ud i naturen og kan en stærk forbindelse til naturen ligefrem være med til at styrke folkesundheden? Det var noget af det, der blev talt om, da Simon Høs, Mark, der har en Ph.D., der er Ph.D.-forsker og stifter af Vi Natur, da han var på besøg hos Danefobien en morgen i en ny dag ved morgenbordet. Og den snak, ja, den kan du genhøre på vores videoside på diabloplay.dk. Han er i øvrigt på vej ud på en landsdækkende foredragsturné, hvor forskning og international videnskab bliver blandet med teaterets virkemidler. Og den 10. november, der kommer han faktisk en tur til Guldsalen i Svendborg. Men allerede nu, der kan du få en forsmag på det på diabloplay.dk. Hør snakken, som Danefobien havde med Simon Høsmark, der altså har en Ph.D. og forsker og stifter af Vi Natur. Tjek det ud på diabloplay.dk. Nu kommer Coldplay til dig, det er Feels Like I'm Falling in Love.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
4: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.dk.

Her var det så Circo Bertram i Diablo på job med Svendborg-sangen. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag. Jeg ved ikke, om du nogle gange ligesom mig har mega svært ved at hive dig selv op til at lave mad herhen sidst på ugen. Så kan du måske gøre det, som rigtig mange andre også gør, tager til klassisk dansk mad i hyggelige rammer, når støberiet danner rammen om mormormad med fælles spisning i støberiet Svendborg. Det er Vestergade 45, det er noget af det, man kan se på sydfynskalenderen.dk. Det starter i dag kl. 18, og der er også en lille egenbetaling, det kan du så mere om på sydfynskalenderen.dk, vores glimrende opslagsværk. Ellers er der faktisk også i dag mulighed for at læse dig klogere på fremtiden med en guided fælles læsning. Det foregår på Svendborg Bibliotek, og det er fra 16.30 og halvanden time frem indtil klokken den slår 17.30. Der sker masser af andre spændende ting her i det sydfynske lige nøjagtigt i dag, så tjek dig selv ud på sydfynskalenderen.dk. Lige nu, der er det Christian Brøns, så du kan gøre, hvad du vil.

0: Diablo trafikopdatering.
1: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Her er Diablo Trafikservice med en melding til bilister omkring Korinth, der meldes om fotokonkurrence ved Korinth i begge retninger. Kør forsigtigt, altså fotokonkurrence i Korinth. God tur.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: I Villen vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

Vi gav dig en god sang for Shaka Loveless her i Diablo på job med To Mod Verden. Og jeg havde faktisk fornøjelsen af her i sommeren 26 at opleve Shaka Loveless til en live-koncert. For første gang, jeg aldrig oplevet ham før. Er du sindssygt, der er knald på den knægt. Altså, han fyrer virkelig den fede fest af. Så det er, han kan få mine varmeste anbefalinger, Shaka Loveless. Så tag og gå ind og få hørt det, hvis du har mulighed for det et sted. Lige om lidt her i radioen, der har vi en frisk opdatering fra nyhedsredaktionen klar til dig. Det er, når de er samlet her i studiet hos mig, når klokken slår 13. Nu skal vi høre About Damn Time med Lizzo frem mod klokken 13 og nyhederne.

0: Diablo nyhederne.
1: En 76-årig mand er dømt for vanvidskørsel, efter han kørte ind i en menneskemængde i København. 17 personer kom til skade, da manden sidste forår påkørte mennesker ved caféer på Sortedam dosering. Manden var dement, og derfor skal han ikke i fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling. Københavns byret vurderer, at kørslen var så alvorlig, at bilen skal konfiskeres. Manden krævede frifindelse og henviste til sin demens, men retten mener, at han burde have vidst, at han ikke kunne køre bil forsvarligt. Fremover skal det være slut med sociale medier for børn under 13 år. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt udspil. Samtidig må unge under 15 ikke have deres egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Keldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han den danske regering til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år. I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid.
2: DJ'en Harske Hubi eller Claus Skytte debuterer nu som romanforfatter med bogen Tinas tredje bryllup, der tager læseren med ind i livet bag DJ-pulten. Romanen følger den middelalderne og socialt akavede DJ H, der ikke tør spille til sin gamle flammes tredje bryllup. Undervejs handler det blandt andet om umulige musikønsker, bryllupsplanlæggere, prissætning og den evige kamp for at holde dansegulvet i gang. Bogen trækker på en verden, Claus Skytte selv kender særdeles godt fra sine mange år som Harske Hubi.
3: I bogen kan man møde Harske Hubi, når han ikke står bag pulten, men når han rent faktisk bevæger sig ude omkring den, fra den budgetvenlige købmand til ude på et gods, hvor han skal spille til bryllup. Og samtidig så er det så faktisk Danmarks første bog om at være disjockey.
2: I eftermiddag er der gratis bogreception for Tinas tredje bryllup på Svendborg Bibliotek kl. 16.30. Svendborg Havn bliver i disse dage fyldt med sejlbåde, når årets silverflotter løber af stablen. 447 sejlere fra omkring 11 lande har tilmeldt sig kapsejladsen, hvor hver deltager skal sejle alene rundt om Fyn. I eftermiddag ventes havnen at være pakket med mere end 400 både, og i morgen begynder sejlerne at gøre klar til afgangen. Fra 8:30 sejler bådene ud mod Christiansminde, hvor den første start går kl. 10. Her kan publikum opleve bådene blive sendt afsted i 7 forskellige kategorier.
0: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Jeg vil sige, at torsdagen rent vejrmæssigt bliver okay pæn. Vi får lidt eller nogen sol. Der kommer kun spredte byer til os i dag. 15-18 graders varme og hele døgnet en lidt til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Meldingen til bilister omkring Korinth. Der meldes fotokonkurrence i begge retninger ved Korinth her til middag. Kør forsigtigt og god tur.
5: Halløjsa, rigtig, rigtig god torsdag eftermiddag her i Diablo på Job. Der tager vi dig med ned af Memory Lane lige om lidt for at se, hvad der er sket på datoen den 17. september.

Og så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til den sidste times tid med Diablo på Job, hvor vi lige har spillet Me Without You med danske Mads Lang og Fodder. Og nu skal vi lige tage dig med ned af Memory Lane for lige at se, hvad der er sket på datoen den 17. september gennem årene, der er gået. Og vi starter i 2008, hvor de paralympiske lege, altså også kaldet Handicap OL, sluttede i Beijing. De danske atleter vendte hjem med tre guld, to sølv og fire bronzemedaljer. Det var ret flot. Det var i 2008. Og to år før det, i 2006, der blev dronning Margrethe faktisk opereret for brok på Rigshospitalet. Og går vi tre år længere tilbage til 2003, der blev en tidligere banditers rocker sprængt i småstykker, da en kraftig bombe. Da han satte sig ind i sin bil ved Amtssygehuset i Glostrup. Det skete altså på dagen i dag i 2003. Og så i 1992, der lukkede fem svenske atomkraftværker midlertidigt ned, efter en alvorlig fejl var blevet konstateret på de her atomkraftværker i 92. Og så kan vi da også lige nævne, at på dagen i dag 1972, der blev det første af i alt 251 episoder af MASH vist i fjernsynet i USA. Lige nu, der har vi en god sang fra Annika klar til dig. Det er Livsforladt.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sang på Hjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
10: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej!

Her var der en rigtig god sang fra tyske Alphaville og en nyere udgave af Forever Young med David Guetta og Ava Max. Og så skal vi til lille fredagsudgaven af vores lille leg, der hedder Sand eller Bullshit. Og i dag, der skal vi ind i menneskekroppen og spørge dig, om du ved, om det er sand eller bullshit, at den venstre lunge er mindre end den højre, så der er plads til hjertet. Er det sandt eller bullshit, at din venstre lunge er mindre end den højre, så der er plads til hjertet? Det er mit lille spørgsmål til dig i sandt eller bullshit i dag. Så kan du se, om du kan regne den ud, og hvis du er læge, så ved du selvfølgelig allerede svaret. Så er det sandt eller bullshit, at din venstre lunge den er en anelse mindre end den højre, så der er plads til hjertet? Det bliver du klogere på lige om lidt. Nu skal vi høre Naked i Diablo på Job. You

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Så var der lidt fra den danske afdeling med Thor Faller, den der hedder 100 gange. Jeg hedder Torben Hansen og er din vært her på Radio Diablo i Diablo på Job lige lidt tid nu indtil klokken den slår 14. Og nu skal vi lige afsløre, om det er sandt eller bullshit, at din venstre lunge inde i kroppen er mindre end den højre, så der er plads til hjertet. Er det sandt eller bullshit? Jeg har aldrig selv hørt om det. Men lad os vende kortet. Og det skulle angiveligt være helt sandt, at din venstre lunge er mindre end din højre, så der er plads til hjertet. Så blev vi så klog på kroppen i dag i Diablo på Job i dagens sandt eller bullshit. Så din venstre lunge er altså mindre end den højre. Nu har vi David Guetta sammen med Anne-Marie og Baby Don't Hurt Me klar til dig i Diablo på Job. Rigtig god torsdag efter.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Eva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: den har jeg ikke.
1: Jeg var det Christoffer med Ringer om natten på Radio Diablo, hvor jeg skal til at trække stikket for i dag, men fortvivl ikke for Patrick Damsted, vores fantastiske eftermiddagsvært. Han står klar fra 14 til 18 med masser af gode sange til dig. Han trykker på den grønne knap lige efter nyhederne, så jeg håber, du følger Patrick Damsted i eftermiddag. Og så også Maj-Brit, hun er på pletten i aften fra klokken 18 med Aftenradioen. Prøv at skifte din tv-aften ud med noget radio og hygge dig med det i stedet for at følge Maj-Brit i aften fra klokken 18. Jeg er ude for i dag, og håber, du får en rigtig god torsdag med os her på Diablo. Jeg er tilbage i morgen klokken 10 med fredagsudgaven af Diablo på job. Ha' en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Jeg smutter ud med at pakke en drøm om et menneske. Ha' det godt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Efter 28 år i Legoland har en model af kongeskibet Dannebrog fået ny ejer. Modellen er onsdag solgt på auktion for 60.000 kroner. Det fremgår af auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside. Prisen er dobbelt så høj, som auktionshuset havde vurderet skibet til. Legoland oplyser i en pressemeddelelse, at de donerer pengene til Maryfonden. Her skal de bruges til at bekæmpe mobning og ensomhed blandt børn og unge. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste.
2: Svendborg Havn bliver i disse dage fyldt med sejlbåde, når årets Silverflotter løber af stablen. 447 sejlere fra omkring 11 lande har tilmeldt sig kaptajlasen, hvor hver deltager skal sejle alene rundt om Fyn. I eftermiddag ventes havnen at være pakket med mere end 400 både, og i morgen begynder sejlerne at gøre klar til afgangen. Fra 8:30 sejler bådene ud mod Christiansminde, hvor den første start går kl. 10. Her kan publikum opleve bådene blive sendt afsted i 7 forskellige kategorier.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
4: I dag der fejrer vi fødselsdag for en 58-årig kvinde, som blev født i Chicago, Illinois, USA. Og det er en, som vi kender bedre end de fleste. I hvert fald sådan udefra og musikalsk. Det glæder mig til lidt senere.

Mumle med fire uger, og samtidig også med et lille portræt af et noget uafstemt billede. Jeg vil sige, hvis det ene af de der klassiske, skal vi være kærester? Ja, nej, måske. Så tror jeg i hvert fald, at det er lidt uden for måske-boksen, at krydset for alvor er sat.

0: Everything But The Girl med en ægte klassiker, der først udkom, og så ikke rigtig blev et hit, og så blev remixet, og så udkom igen, og så i den grad blev et hit. Det var lige det, der manglede. Det her, det var Missing.
1: Blindal Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindal.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
5: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler os. Så det er menneskene, det drejer sig om, det er ikke husene.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
9: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste, basta.

Anastasia blev født på Danedag i 1968 i Chicago, Illinois i USA. Og hun har altid haft det her optræde gen i sjælen og i sindet, og for den sags skyld også i blodet. Hun startede som danser, og så senere så blev hun sangerinde, og man må dele med sige, at hun har noget anstændigt. Lige nu der er vi klar til en lille eftermiddagsfest med Anastasia. Tillykke med dagen.

0: alphabet. I don't know what's cool anymore. Hørte du lige her på Diablo? Jeg ved i hvert fald, hvad der er vigtigt. Det er nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: DJ'en Harske Hubi eller Claus Skytte debuterer nu som romanforfatter med bogen Tinas tredje bryllup, der tager læseren med ind i livet bag DJ-pulten. Romanen følger den middelalderne og socialt akavede DJ H, der ikke tør spille til sin gamle flammes tredje bryllup. Undervejs handler det blandt andet om umulige musikønsker, bryllupsplanlæggere, prissætning og den evige kamp for at holde dansegulvet i gang. Bogen trækker på en verden, Claus Skytte selv kender sig dels godt fra sine mange år som Harske Hubi.
3: I bogen kan man møde Harske Hubi, når han ikke står bag pulten, men når han rent faktisk bevæger sig ude omkring den, fra den budgetvenlige købmand til ude på et gods, hvor han skal spille til bryllup. Og samtidig så er det så faktisk Danmarks første bog om at være disjockey.
2: I eftermiddag er der gratis bogreception for Tinas tredje bryllup på Svendborg Bibliotek kl. 16.30. Endnu et nedbrud på færgen Høje Stene giver store udfordringer for Skarø Is, der både har fået problemer med at levere is og få råvarer frem til produktionen, skriver Fyns Amts Avis. Alle virksomhedens biler er strandet på Skarø, fordi erstatningsfærgen Rødsand ikke kan medtage køretøjer. Samtidig er produktionen begrænset, fordi der ikke kan komme nye forsyninger til øen. Medarbejderne bruger nu i stedet tiden på vedligeholdelse, skriver Fyns Amts Avis. Direktør Martin Jørgensen efterlyser ifølge avisen nu en ny færge, der både kan sikre mere stabil sejlads og mindske antallet af aflysninger.
4: Efter 28 år i Legoland har en model af kongeskibet Dannebrog fået ny ejer. Modellen er onsdag solgt på auktion for 60.000 kroner. Det fremgår af auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside. Prisen er dobbelt så høj, som auktionshuset havde vurderet skibet til. Legoland oplyser i en pressemeddelelse, at de donerer pengene til Maryfonden. Her skal de bruges til at bekæmpe mobning og ensomhed blandt børn og unge. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 15 grader.
6: Jyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppe Lindahl.dk.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
10: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
11: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
12: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
13: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.

Scarlet Pleasure, What a Life. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro mellem 14 og 18 på alle dage. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden og samtidig være i nutiden. I love it.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Onsdag landede to danske F-35 kampfly for første gang i Grønland. Det oplyser forsvaret på deres hjemmeside. Flyene er i Grønland for at træne sammen med amerikanske og kanadiske kampfly. Det sker som en del af en NATO-mission, der skal styrke overvågningen i Arktis. Missionen blev lanceret efter spændinger med USA's præsident Donald Trump, der blandt andet har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har nemlig vundet søndagens valg. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver det svenske medie SVT torsdag. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun tre mandater adskiller de to blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på det sociale medie X. Han har nu anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med at danne en ny regering kan begynde. Oppositionen håber nu på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet.
2: Et nyt drive-in-koncept er på vej til Rudkøbing, men her er det hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Entreprenørfirmaet Alf Jensen vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Virksomheden har allerede investeret i anlægget, og kommunalbestyrelsen har accepteret firmaets købstilbud på en erhvervsgrund ved genbrugspladsen. Handlen mangler dog de sidste formaliteter, men planen er, at den nye beton-drive-in kan åbne i begyndelsen af det nye år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvis lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
4: Det er nogle mærkelige tider, vi lever i. I øjeblikket der er det sådan, at Donald Trump han holder Kennedy-centret lukket, indtil at det bliver opkaldt efter ham. Ja, det er rigtigt. Han har simpelthen sagt, det center det må ikke være åbent, før det bærer mit navn. Og på en eller anden måde så tænker man jo, bare han lukkede, indtil det blev opkaldt efter ham.

0: Burhan G, som vi jo oplevede på Hansted Live sammen med Medina, som vi jo oplevede på Høje Bøge. Sikke en sommer, det har været, ikke? Det har dælme, der har været well-besøgt af nogle store, fine musiknavne lige her på Sydfyn. Om lidt, Rasmus Seebach med en fantastisk sang. Det er den, der hedder Sprækker.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk.

Billie Eilish og Birds of a Feather. Du hørte den lige her på Diablo. Darmsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og dermed også det sydfynske soundtrack ind til 18 i dag. Her er Mark Ronson.

0: Patina og krystalklart kaos hørte du lige her på Diablo. Om et øjeblik, Sarah Larsson, det er efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Politiet i Svendborg leder efter ejeren af et større kontantbeløb, der er blevet fundet i Midtbyhallen. Pengene blev afleveret af en borger torsdag i sidste uge, men politiet vil hverken afsløre beløbets størrelse eller hvordan pengene blev opbevaret, skriver Fyns Amts Avis. Det skyldes, at den rette ejer skal dokumentere, at pengene tilhører vedkommende. Ifølge politikommissær Lars Tide skal ejeren blandt andet kunne oplyse det præcise beløb, fordelingen af pengesedler og omstændighederne omkring, hvordan pengene blev glemt. Politiet understreger, at der skal en meget konkret forklaring til, før pengene bliver udleveret. Mener man at være den rette ejer, kan man kontakte politiet på telefon 114. Et nyt drive-in-koncept er på vej til Rudkøbing, men her er det hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Entreprenørfirmaet Alf Jensen vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Virksomheden har allerede investeret i anlægget, og kommunalbestyrelsen har accepteret firmaets købstilbud på en erhvervsgrund ved genbrugspladsen. Handlen mangler dog de sidste formaliteter, men planen er, at den nye beton-drive-in kan åbne i begyndelsen af det nye år.
3: En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat.
1: Diablo vejret.
4: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvis lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser for kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
8: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
9: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
10: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
11: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
12: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder.
1: Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: Jonah Blacksmith og Eyes on You. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvad der sker på Sydfyn i øjeblikket.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Er du vild med Stones, så er det i aften, du skal besøge Svendborg Forsamlingshus, der har musiknørderiet. I aften med fokus på The Rolling Stones. Det er fra kl. 19. Og så er det i aften, en ny sæson starter i basketligaen, og det er en kamp mellem Rabbits og Horsens IC. To hold, der forventes at skulle kæmpe om medaljer, kommer med til en spændende start på sæsonen. Det er i aften kl. 19, der er kampstart. I morgen starter havets Iron Man. Det er Silver Rudder sejladsen, hvor 450 både stævner ud fra Christiansminde. Det er i morgen formiddag, at starten kan opleves fra kl. 10. Og så ser vi frem mod en weekend, der fredag aften byder på mad og musik med Mary Delamar i Skorp. Har folkelige toner med Bamses Bedste i Borgerforeningens Black Box. Og så er det lørdag, fynske Ørredage starter, Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Men weekenden byder også på høstmarkedet i Ense Forsamlingshus, GOG Dameelite, der møder Ejstrup Hærvejen i Phoenix Tag Arena lørdag eftermiddag, og GOG, der tager imod Fredericia Håndbold lørdag kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdag aften er der også mulighed for at sige farvel til De Herren. Det er den sidste turné, de tager på, og den kommer til Borgerforeningen lørdag aften kl. 20.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Ja.

0: Scarlet Pleasure og Lamborghini hørte du her på Diablo denne torsdag eftermiddag. Regnen, den kan jeg ikke gøre så meget ved, men musikken, den kan jeg levere lige fra en solstrålende himmel. Svend stopper Vendelbo på vej.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hello. Er du med?
10: Ja, jeg har det så med.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpestort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
27: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
28: Altid mere at spare hos Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
29: Så tag til Fleggaard.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat.
2: Et nyt drive-in-koncept er på vej til Rudkøbing, men her er det hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Entreprenørfirmaet Alf Jensen vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Virksomheden har allerede investeret i anlægget, og kommunalbestyrelsen har accepteret firmaets købstilbud på en erhvervsgrund ved genbrugspladsen. Handlen mangler dog de sidste formaliteter, men planen er, at den nye beton-drive-in kan åbne i begyndelsen af det nye år. Sygefraværet blandt medarbejderne i Region Syddanmark har stabiliseret sig, men ligger fortsat over regionens målsætning. I årets første tre måneder var sygefraværet på 6,2%, hvilket er præcis det samme som i den tilsvarende periode sidste år. En medarbejderundersøgelse viser samtidig høj trivsel, og regionen havde sidste år det laveste sygefravær blandt landets regioner. Målet er dog fortsat at få fraværet ned, og derfor er der også i budgetaftalen for næste år afsat 5 millioner kroner til lokale initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Regionen arbejder desuden systematisk på opfølgning af sygemeldte medarbejdere for at sikre en god tilbagevenden til arbejdet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 15 grader.
4: Indimellem er det sjovt at opdage, hvor gamle eller unge ting egentlig er. Altså nogle af de ting, som vi omgiver os med, og som vi kigger på hver eneste dag. Jeg tænker, jamen, det er jo en stabil ting. Det er jo en stabil ting i samfundet, det her. For eksempel biografer. Danmarks første biograf, den åbnede i dag på Østergade i København for 122 år siden. 122 år. Det synes jeg faktisk er lang tid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde en fornemmelse af, at biografer ikke var helt så gamle. Men det er de. De er jo elgamle.

En af de ting, som filmisk betød allermest for mig, da jeg var et ungt menneske, det var Red Curtain-trilogien, som Baz Luhrmann han skabte. Baz Luhrmann han er australsk filmskaber, og hvis du kan huske Strictly Ballroom, Romeo and Juliet og Moulin Rouge, Australia, Den Store Gatsby og Elvis-filmen, jamen, så ved du, hvem han er. Og jeg synes særligt den der Red Curtain-trilogi, som han begyndte sin karriere med, den var nærmest legendarisk. Og hvis du kan huske den, så kan du også huske den her. Love.

0: kan godt få fornemmelsen af, at Taylor Swift indimellem sidder sammen med sine venner og siger, hey, jeg kan skrive et hit om hvad som helst. Prøv at sige et eller andet.
1: Elizabeth Taylor?
0: Ja, den fikser jeg. Gå lige ud og hent chipsene, så er den klar, når du kommer tilbage. Det her, det var Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Du hørte den lige her på Diablo.
2: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybelindahl.dk. Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
9: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Jo, uro med kanten. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her. Du og jeg, vi har eftermiddagen og det sydfynske soundtrack sammen. Alle dage fra 14 til 18.

0: The Killers og Human. Jeg elsker den sang. Der er så god energi i den. Nu er der nyheder, og så har vi Morgan Wallen på vej til dig, som del af det sydfynske soundtrack.
1: Diablo nyhederne.
2: Politiet i Svendborg leder efter ejeren af et større kontantbeløb, der er blevet fundet i Midtbyhallen. Pengene blev afleveret af en borger torsdag i sidste uge, men politiet vil hverken afsløre beløbets størrelse eller hvordan pengene blev opbevaret, skriver Fyns Amts Avis. Det skyldes, at den rette ejer skal dokumentere, at pengene tilhører vedkommende. Ifølge politikommissær Lars Tide skal ejeren blandt andet kunne oplyse det præcise beløb, fordelingen af pengesedler og omstændighederne omkring, hvordan pengene blev glemt. Politiet understreger, at der skal en meget konkret forklaring til, før pengene bliver udleveret. Mener man at være den rette ejer, kan man kontakte politiet på telefon 114.
3: En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den kanadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyen's tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
7: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
8: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
9: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
10: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Svendborg! Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
11: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
12: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo. Dit postbud. Dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
13: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: Her i går, der startede sæsonen for Svendborg Teaterforening, og derfor havde vi besøg af Jens Christian Møller, der er formand for Svendborg Teaterforening, til en snak om en helt ny sæson på De Skrå Brædder. Sæsonens første forestilling er jo som sagt i gang, og der er 9 forestillinger i alt. Og en af de ting, som de også talte om, det er den nye Svendborg Teaterklub, der med særdeles attraktive billetpriser skal inspirere nye generationer ind i teateret. Men allerførst, så spurgte Danny, hvorfor er der egentlig brug for en teaterforening?
1: Jamen det tror jeg da, fordi at vi skal have en modvægt til alt det streaming og tv, som der ellers er. Men det er jo ikke derfor, det startede. Det startede jo flere hundrede år tilbage, han har sagt. I hvert fald startede Svendborg Teater i 1897, hvor man fik turnerede teater til at komme til Svendborg by. Og det er selvfølgelig for at skabe noget underholdning med indhold.
2: Og noget af det, jeg synes, der er en fordel ved at være med i en teaterforening, det er jo også det der med, at du kender sikkert det der med, hvis man skal aftale med vennerne, vi burde ses noget mere. Hvis man har nogle faste aftaler, man ved, når tingene er, så får man set hinanden. Og det der med at sige, ja, vi venter til, der kommer et godt stykke. Der er noget af det der med at engagere sig og sige, nu melder vi ind på, at vi skal i teatret i år.
1: Der er jo 2 ting i det. Det ene, det er jo det der med, at så kommer man faktisk afsted, fordi det er tit, vi skal ned og se det der, pludselig så var dagen gået, så fik man ikke gjort det, men har man købt billetter til alle teaterforestillingerne, så for det første, så kommer man op i sofaen og kommer afsted, og dernæst, så ser vi også mange, som kommer og mødes og hygger sig med nogle af dem, som de har siddet ved siden af i flere år, de har lært at kende, og det er ikke altid, de ses i fritiden bagefter. Der kommer selvfølgelig mange venner også, der siger, at det her, det gør vi sammen, men der er også mange, der mødes dernede og hygger sig på teateret, og så ser de ikke hinanden før næste forestilling.

0: Teddy Swims er Mr. Know-it-all, så han ved udmærket godt, hvad der kommer. For ellers andre, så kan jeg sige, det er Dermot Kennedy med Kiss Me om lidt.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Tyvstart julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: De seks største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet.
2: Et nyt drive-in-koncept er på vej til Rudkøbing, men her er det hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Entreprenørfirmaet Alf Jensen vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Virksomheden har allerede investeret i anlægget, og kommunalbestyrelsen har accepteret firmaets købstilbud på en erhvervsgrund ved genbrugspladsen. Handlen mangler dog de sidste formaliteter, men planen er, at den nye beton-drive-in kan åbne i begyndelsen af det nye år. Politiet i Svendborg leder efter ejeren af et større kontantbeløb, der er blevet fundet i Midtbyhallen. Pengene blev afleveret af en borger torsdag i sidste uge, men politiet vil hverken afsløre beløbets størrelse eller hvordan pengene blev opbevaret, skriver Fyns Amts Avis. Det skyldes, at den rette ejer skal dokumentere, at pengene tilhører vedkommende. Ifølge politikommissær Lars Tide skal ejeren blandt andet kunne oplyse det præcise beløb, fordelingen af pengesedler og omstændighederne omkring, hvordan pengene blev glemt. Politiet understreger, at der skal en meget konkret forklaring til, før pengene bliver udleveret. Mener man at være den rette ejer, kan man kontakte politiet på telefon 114.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
4: Hver torsdag så er der premiere på en ny film i de danske biografer, og i denne her uge der er det Resident Evil. Vi tager et nærmere kig på den lidt senere.

0: The Last Time, The Script. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: Fra den visionære filmskaber Zack Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
4: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
4: I love you.
3: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.

0: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken i Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

Malte Ebert sammen med Mumle på Vagabond. Sikke en fin lyd, og sikke et fint samarbejde. Det er super interessant, det der, når nogle af de danske, de arbejder sammen, når man får sådan et nyt blik på, hvad de kan, og de sammenhænge, de kan indgå i. Men jeg synes også super interessant, det der med, at der altid bliver afsløret lidt mere af deres personlighed. Vi lærer dem en lille smule bedre at kende, når de arbejder sammen med nogle af de andre. Her er Carl William og August Holm.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet i Svendborg leder efter ejeren af et større kontantbeløb, der er blevet fundet i Midtbyhallen. Pengene blev afleveret af en borger torsdag i sidste uge, men politiet vil hverken afsløre beløbets størrelse eller hvordan pengene blev opbevaret, skriver Fyns Amts Avis. Det skyldes, at den rette ejer skal dokumentere, at pengene tilhører vedkommende. Ifølge politikommissær Lars Tide skal ejeren blandt andet kunne oplyse det præcise beløb, fordelingen af pengesedler og omstændighederne omkring, hvordan pengene blev glemt. Politiet understreger, at der skal en meget konkret forklaring til, før pengene bliver udleveret. Mener man at være den rette ejer, kan man kontakte politiet på telefon 114. Sygefraværet blandt medarbejderne i Region Syddanmark har stabiliseret sig, men ligger fortsat over regionens målsætning. I årets første tre måneder var sygefraværet på 6,2%, hvilket er præcis det samme som i den tilsvarende periode sidste år. En medarbejderundersøgelse viser samtidig høj trivsel, og regionen havde sidste år det laveste sygefravær blandt landets regioner. Målet er dog fortsat at få fraværet ned, og derfor er der også i budgetaftalen for næste år afsat 5 millioner kroner til lokale initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Regionen arbejder desuden systematisk på opfølgning af sygemeldte medarbejdere for at sikre en god tilbagevenden til arbejdet.
2: De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De 2 har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de 2. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
7: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
8: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
9: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de 3 ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
11: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
12: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
13: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Hjalmar, hvad at vente på sammen med Katinka? Jeg så en forrygende Katinka-koncert i den fynske landsby i lørdags, og der var smæk på. Altså, hun er simpelthen så indlevende. I regnvejr stod folk bare og blev fuldstændig betaget af hende.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Er du vild med Stones, så er det i aften, du skal besøge Svendborg Forsamlingshus, der har musiknørderiet. I aften med fokus på The Rolling Stones. Det er fra kl. 19. Og så er det i aften, en ny sæson starter i basketligaen, og det er en kamp mellem Rabbits og Horsens IC. To hold, der forventes at skulle kæmpe om medaljer, kommer med til en spændende start på sæsonen. Det er i aften kl. 19, der er kampstart. I morgen starter havets Iron Man. Det er Silverotter-sejladsen, hvor 450 både stævner ud fra Christiansminde. Det er i morgen formiddag, at starten kan opleves fra kl. 10. Og så ser vi frem mod en weekend, der fredag aften byder på mad og musik med Mary Delamar i Skorp. Har folkelige toner med Bamses bedste i Borgerforeningens Black Box. Og så er det lørdag, fynske øredage starter Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Men weekenden byder også på høstmarkedet i Ense Forsamlingshus, GOG Dameelite, der møder Ejstrup Hærvejen i Føniksdag Arena lørdag eftermiddag, og GOG, der tager imod Fredericia Håndbold lørdag kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdag aften er der også mulighed for at sige farvel til De Herren. Det er den sidste turné, de tager på, og den kommer til Borgerforeningen lørdag aften kl. 20.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Om et øjeblik, så er mig på klar med Aftenradioen lige her på Diablo. Jeg håber, du hænger på, hænger i, hænger ved. Og så høres vi to ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lukker mine øjne.
1: Diablo nyhederne.
2: De seks største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet.
3: Et nyt drive-in-koncept er på vej til Rudkøbing, men her er det hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Entreprenørfirmaet Alf Jensen vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Virksomheden har allerede investeret i anlægget, og kommunalbestyrelsen har accepteret firmaets købstilbud på en erhvervsgrund ved genbrugspladsen. Handlen mangler dog de sidste formaliteter, men planen er, at den nye beton-drive-in kan åbne i begyndelsen af det nye år.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
5: Så nåede vi til torsdag aften her på Radio Diablo også. Og weekenden begynder så småt at kunne skimtes derude. Mit navn er Majbrit Elberg, og mikrofonen er altså stadig varm efter min kollega Patrick Damsted. Nu vil jeg gøre mig umage for at forkæle dine ører med dejlig musik. Og selvfølgelig er der good vibes til dig fra mig.
6: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana, og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den, så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Erika Jane med Forget Being Sober. Og nu træder vi ud i naturen, for hvad er det egentlig, der sker med os, når vi kommer udenfor, sådan trækker vejret helt ned i maven og mærker naturen omkring os? Noget tyder på, at vi får en stærkere forbindelse til os selv. Naturen kan være med til at nedsætte stress, give os mere ro og skabe større klarhed. Og der er altså en, der fortæller det her meget bedre, end jeg selv kan. Forleden havde vi besøg i vores morgenstudie af en klog herre. Det er Simon Høgmark, Ph.D.-forsker og stifter af Vind Natur. Han brænder for at formidle, hvad naturen kan gøre for os. Og han er faktisk lige nu på vej rundt i landet med et foredrag, hvor han kombinerer forskning med teatrets måde at fortælle historier på. Så den 10. november kan du opleve ham i Guldsalen i Svendborg. Og så kan du også se hele samtalen og interviewet med ham inde på diabloplay.dk, hvis du gerne vil det. Der blev vi i hvert fald lidt klogere på, hvorfor naturen betyder så meget. Så husk nu, træk vejret helt ned i maden, helt ned i maven, og så kom gerne ud i naturen. Nu spoler vi tiden tilbage til 1997. Her er det Lisa Stanfield med Someday.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
2: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: La Puba og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
7: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubby.com.
8: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Dejligt nummer, vi hørte her fra Shawn Mendes med Why, Why. Og så skal vi tale om biograffilmen, og det er i aften, der er premiere på filmen Resident Evil. Og som titlen den afslører, så er der altså tale om gyser, altså direkte horror. Så hvis du tør, så vil min kollega lige om lidt guide dig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden. Så får du lige en forsmag på uhyggen. Men inden det bliver uhyggeligt, så synes jeg lige sammen, vi skal nyde Justin Bieber med Sorry.

0: der film i radioen.
1: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
2: We're sorry.
3: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
4: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
4: I love you.
3: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
0: Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet i Svendborg leder efter ejeren af et større kontantbeløb, der er blevet fundet i Midtbyhallen. Pengene blev afleveret af en borger torsdag i sidste uge, men politiet vil hverken afsløre beløbets størrelse eller hvordan pengene blev opbevaret, skriver Fyns Amts Avis. Det skyldes, at den rette ejer skal dokumentere, at pengene tilhører vedkommende. Ifølge politikommissær Lars Tide skal ejeren blandt andet kunne oplyse det præcise beløb, fordelingen af pengesedler og omstændighederne omkring, hvordan pengene blev glemt. Politiet understreger, at der skal en meget konkret forklaring til, før pengene bliver udleveret. Mener man at være den rette ejer, kan man kontakte politiet på telefon 114. Sygefraværet blandt medarbejderne i Region Syddanmark har stabiliseret sig, men ligger fortsat over regionens målsætning. I årets første tre måneder var sygefraværet på 6,2%, hvilket er præcis det samme som i den tilsvarende periode sidste år. En medarbejderundersøgelse viser samtidig høj trivsel, og regionen havde sidste år det laveste sygefravær blandt landets regioner. Målet er dog fortsat at få fraværet ned, og derfor er der også i budgetaftalen for næste år afsat 5 millioner kroner til lokale initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Regionen arbejder desuden systematisk på opfølgning af sygemeldte medarbejdere for at sikre en god tilbagevenden til arbejdet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 15 grader.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme. Det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
10: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det var Bruno Mars i selskab med Rose, vi hørte med APT. Og pulsen, min puls, er ved at falde ned igen. Jeg kunne nemlig ikke lade være med at danse med her i studiet. Sådan er det bare en gang imellem. Ved du hvad? Et godt grin, det kan altså gøre noget ved humøret. Det ved komikeren Birdo en hel del om. Han var forleden på besøg i vores morgenstudie og fortalte om sit one-man-show, Goddag, som du kan opleve i Eventfabrikken den 2. oktober. Der blev talt om historien bag showet, hvordan det er at stå helt alene på scenen, og hvem der egentlig gemmer sig bag skægget. Der blev også plads til Moster Gitte og Fætter Havnefest, og dem kan du næsten selv høre ham fortælle om. Du kan gå nemlig ind og høre hele interviewet på diabloplay.dk. Nu skal vi høre en sang, der efterhånden føles som en klassiker. Det er Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Anne-Marie og Shania Twain var det her med Unhealthy. Nu skal vi fra musikken ind i teatrets verden. For der er en forestilling i Svendborg, som allerede har fået folk til at tale sammen. I morgen er der premiere på Amdi på Baggårdsteateret. Den handler om Mogens Amdi Petersen og Tvind. Da forestillingen blev spillet sidste år, så opstod der altså pludselig en debat blandt publikum. Den handlede blandt andet om et tragisk skibsforlis, hvor 8 unge mennesker mistede livet. Det er en alvorlig historie, som Fyns Amtsavis siden har undersøgt nærmere. Her til morgen havde min kollega Danny Fobian besøg af skuespilleren Hans Christian Schrøder og avisens chefredaktør Karl Erik Stugaard. De talte om forestillingen, reaktionen og de spørgsmål, den har sat i gang. Vil du høre samtalen og blive klogere på Amdi, så kan du finde den inde på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med musikken, så her får du Crybaby.

0: Emcare Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på emcare.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem Shakers, Breezers eller Smitterbejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikandar Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. En domstol i Norge skal behandle et gruppesøgsmål fra over 1200 personer mod teleselskabet Telenor i en sag om data til Myanmars militærstyre, det skriver NRK. Telenor er blevet sigtet af norsk politi for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, og selskabets hovedkontor i Oslo er blevet ransaget. Sigtelsen knytter sig til et datterselskab i Myanmar, som skal have udleveret trafikdata om kunder til militærstyret.
2: Et nyt drive-in-koncept er på vej til Rudkøbing, men her er det hverken burger eller pomfritter, der er på menuen. Entreprenørfirmaet Alf Jensen vil etablere et selvbetjent anlæg, hvor både private og håndværkere kan købe færdigblandet beton, sten og grus, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne skal blot køre ind, bestille på en skærm og få varerne læsset direkte på traileren. Virksomheden har allerede investeret i anlægget, og kommunalbestyrelsen har accepteret firmaets købstilbud på en erhvervsgrund ved genbrugspladsen. Handlen mangler dog de sidste formaliteter, men planen er, at den nye beton-drive-in kan åbne i begyndelsen af det nye år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
4: Så er vi tilbage efter en lille pause med nyhederne. Mit navn er Majbrit. Jeg er her en lille times tid endnu. Jeg vil selvfølgelig gøre mig umage for at forkæle dine ører med den dejlige musik, og så er der også good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Ja, ja, jeg ved godt, der findes mange internationale mærkedage, og det er næsten umuligt at holde styr på dem. Jeg har i hvert fald personligt opgivet. Men så er det jo heldigt, at vi kan tænde for radioen og blive lidt klogere sammen. I dag er det International Patientsikkerhedsdag. Og hvad betyder det egentlig? Jo, det handler jo faktisk ganske enkelt om, at du skal kunne få hjælp hos lægen eller på hospitalet på en tryg og sikker måde. Og at man arbejder på at undgå fejl, som kan skade patienter. Hvordan markerer vi så den dag? Det er måske ved at huske en enkelt ting. At næste gang vi, eller en vi holder af, skal til lægen, så er det altså helt i orden at stille spørgsmål, hvis du ikke helt forstår, hvad det er, der skal ske. Eller hvordan du skal tage din medicin. Så spørg en gang til. Du behøver ikke at gå hjem og gætte. Så blev vi vist klogere på denne mærkedag i dag, og nu er The Jonas Brothers klar her med What a Man Gotta Do.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte danske dyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Rune Rask og Hampenberg var det her med En som dig. Den er faktisk helt ny, den udkom her i juli i år. Nu skal vi ud til søs. Svendborg Havn er i disse dage fuld af både og sejlere, der gør klar til silverrutter. På fredag går starten, og så skal de altså hele vejen rundt om Fyn. Her er der bare én sejler ombord på hver båd, så der er nok at holde styr på undervejs. Har du lyst til at mærke stemningen, så kan du tage ned til havnen. Den første start går fredag kl. 10 ved Hotel Christiansminde. Og vil du se og høre mere om årets kapsejlads, så finder du indslaget inde på diabloplay.dk. Nu skal vi have noget musik, du næsten ikke kan lade være med at nynne med på. Hvis jeg siger... ja, så ved du måske allerede, hvem det er. Her er det i hvert fald Crash Test Dummies med...

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet i Svendborg leder efter ejeren af et større kontantbeløb, der er blevet fundet i Midtbyhallen. Pengene blev afleveret af en borger torsdag i sidste uge, men politiet vil hverken afsløre beløbets størrelse eller hvordan pengene blev opbevaret, skriver Fyns Amts Avis. Det skyldes, at den rette ejer skal dokumentere, at pengene tilhører vedkommende. Ifølge politikommissær Lars Tide skal ejeren blandt andet kunne oplyse det præcise beløb, fordelingen af pengesedler og omstændighederne omkring, hvordan pengene blev glemt. Politiet understreger, at der skal en meget konkret forklaring til, før pengene bliver udleveret. Mener man at være den rette ejer, kan man kontakte politiet på telefon 114. Sygefraværet blandt medarbejderne i Region Syddanmark har stabiliseret sig, men ligger fortsat over regionens målsætning. I årets første tre måneder var sygefraværet på 6,2%, hvilket er præcis det samme som i den tilsvarende periode sidste år. En medarbejderundersøgelse viser samtidig høj trivsel, og regionen havde sidste år det laveste sygefravær blandt landets regioner. Målet er dog fortsat at få fraværet ned, og derfor er der også i budgetaftalen for næste år afsat 5 millioner kroner til lokale initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Regionen arbejder desuden systematisk på opfølgning af sygemeldte medarbejdere for at sikre en god tilbagevenden til arbejdet.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
4: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
7: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
10: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
11: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
12: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er lige præcis det, vi gør. Vi hylder musikken her på Diablo hver uge. Og nu ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, at vi har spillet lidt mere Richard Marx end normalt i den her uge. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er ham, vi har sat i spotlyset her i radioen. Og i går, den 16. september, havde han faktisk fødselsdag, så stort tillykke til Richard, som blev 63 år. Om han så lige sad hjemme i Chicago og lyttede til Radio Diablo, det tænker jeg ikke, men man ved jo aldrig. Richard Marx er både sanger og sangskriver. Han gav os store hits som Right Here Waiting, Now and Forever og Angelia. Og han skriver også sange til andre kunstnere. Musikken fylder stadig i hans liv. Han udgav et nyt album tidligere i år og spiller fortsat også koncerter, så rigtig godt gået. Og så er der også familieliv bag sangeren selvfølgelig. Han er gift med Daisy Fuentes, jeg skal sige det. Spansk jo. Og så har han 3 voksne sønner. Her til aften så har jeg valgt, at vi skal lytte til Until I Find You Again. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af John Mayer med Last Train Home. Og det tog tager jeg også, for det var alt, hvad jeg havde til dig her til aften. Mit navn er Majbe Delberg, og nu begynder min weekend faktisk allerede. Så jeg er tilbage mandag aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så er der masser af dejlig musik på vej. Så du kan roligt lade radioen spille videre. Om ikke andet, så er der også en rigtig dejlig weekend på vej med masse spas og løjer i radioen. Inden jeg smutter, så får du lige en aftenstanke, som jeg altid gør. Og her til aften, så har jeg valgt et af mine yndlingscitater. Lad være med at lade dine følelser dominere din intelligens. Jeg hører det som en lille påmindelse om at give sig selv tid til at mærke efter og tænke sig om, før man handler. Det kan være lettere sagt end gjort, det ved jeg godt, men med de ord vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig aften og en skønne weekend, når den kommer. Her får du Christoffer med Orbit.
2: Husk, hun er

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den

0: haskehubi.com.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, der drejer sig om, det er ikke husene.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
1: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Tidspå
2: dagen,
1: der kommer du
2: syge af. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: I centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver

0: vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
4: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
3: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

Så mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddiq, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiqs bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christians Madhus

0: radioplay.dk over for politistationen.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikandar Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
11: Har du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet
11: 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Tids
19: på dagen, der kommer du
20: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

Sydfyns bedste musik. Sætter lige nu på det her blok.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.